0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: que recuerda.
1: Y seguimos a falar esta fin de semana de edadismo con outra voz de Radio Voz. Nos vinde unos minutos con Sabela Couceiro. Ela é coordinadora da área de maiores de a Fundación. Sabela, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: A Fundación que ten en marcha dende hai tempo xa un programa de embellecemento activo. Cale a filosofía central do mesmo e que o diferencia de outras iniciativas similares en Galicia?
2: Bueno, o noso programa de maiores e longevidade, pues justamente é un programa que quere promover o envellecemento activo, saudable, con propósito, non? E tamén promover unha nova maneira de pensar e de entender o envellecemento, non? A lonxada de estereotipos e reflexando un pouco outra realidade que experimentamos as persoas a medida que envellecemos, non? Claro, con esta filosofía, pues es un catálogo muy amplio de actividades, pero digamos que una cosa que sí que nos diferencia de otras muchas propuestas, de alguna manera, pues los aspectos relacionados con la co-creación de determinadas iniciativas con las propias personas usuarias, es decir, ellas son las que nos comunican sus necesidades y las que participan no deseño de moitas das actividades que poñemos en marcha. O sea, as novas actividades nunca son propostas que poñemos encima da mesa, sino que son sempre construídas coas propias persoas. Eso sí que me parece pues un elemento diferenciador que é moi importante, ¿no? Despois, bueno, pues promovemos tamén sempre iniciativas que teñan un carácter intergeneracional, que supoñan un verdadeiro intercambio, non, entre sobre todo mocidade e persoas maiores, porque non hai moitos espacios para compartir e cando se poñen en marcha estas iniciativas, pois todas as partes que participan realmente reclaman a existencia deses espacios, porque fora do ámbito familiar non hai moitos lugares onde poder coincidir e isto, bueno, pues provoca un distanciamento, unha falta de coñecemento, non? E hai moitas cousas en común entre xente maior e xente nova, non?
1: Cales son as necesidades detectadas entre esas persoas maiores que levaron a deseñar este modelo de intervención?
2: Bueno, claro, necesidades moitas, non? O faianos, fixemos un estudio para avaliar o impacto e, por exemplo, vimos que o aspecto emocional era un aspecto que non tiña moita atención nos programas de envellecemento activo e que claramente era unha liña de intervención moi necesaria, non? Entón, aí, por exemplo, pusemos en marcha o noso programa Coñecendo as Emocións, que, bueno, estivo desenvolvéndose todos estes anos e que agora compartimos con outras entidades galegas e tamén da comunidade de Madrid, que é un programa para traballar competencias emocionais e para traballar o benestar emocional, ¿no? Entonces, por exemplo, esa foi unha necesidade detectada, igual que esta que te comento, ¿no? Da necesidade de crear espacios intergeneracionais. E despois, outra moi, moi importante que nos demanda moito a xente será de espacios para falar daquelas cousas que realmente importan, ¿no? Por exemplo, falar da xubilación, de como se vive, do impacto que tivo, de cousas que realmente preocupan, pues hai unha falta de espacios para falar destas cousas e son espacios de aprendizaxe entre todos os participantes, ¿no? Este é un tema no que, bueno, nos temos a intención de seguir profundizando porque nos parece moi necesario. E logo, por suposto, o sea, hai unha cousa que é innegable, que no que se refire a demanda, as persoas demandanos pues, actividades para traballar o benestar físico, para facer actividade física, actividades de aprendizaxe, temos moitísima demanda en temas de idiomas. Cada vez máis temos demanda de actividades na que as persoas queren poñer ao servicio dos demais os seus coñecementos, é dicir, xente que quieres ser monitora, enseñar pues astronomía, ajedrez, idiomas, historia, ¿no? Y estos espacios hay que crearlos, ¿no? Porque es muy importante que todo ese conocimiento, esa sabiduría, pues se perda. Y bueno, podría seguir coa lista, ¿no? Pero así a modo de resumo, creo que bueno, pues que todo estas son as demandas. Y tamén creo que tamén é importante pues todo o que ten que ver con coñecer máis acerca do proceso do envellecemento, ¿no? Os cambios que se producen, os que son naturais, os que poden representar unha preocupación, como afrontamos e como nos adaptamos a esos cambios, ¿no? Si un coñecemento con base científica de todo esto, creo que tamén é unha necesidade, porque eso nos axuda tamén a envellecer mellor.
1: Sobre esas actividades, Isabela, ¿cómo se avalía o impacto real, os indicadores para medir as melloras en saúde e benestar ou na participación social dos integrantes, dos usuarios?
2: Pois mira, nos por unha parte facemos anualmente todo en quizás de satisfacción, ¿no? Que nos, bueno, pues esto nos dan un pouco un pulso do que, bueno, pues do que a xente percibe, ¿no? Pero aparte de eso, hai certas actividades, non todas, porque a avaliación sería, bueno, pues resultaría moi costosa e moi complicada, pero hai certas actividades que sí avaliamos o seu impacto, pois facendo medicións antes da súa realización e a posteriori. Isto, por exemplo, pois facémolo no programa coñecendo as emocións, aplicando pois instrumentos validados, non, que permiten ver como isto impacta realmente pois tanto no benestar emocional como na adquisición de competencias emocionais. Facémolo tamén nos programas interxeneracionais para ver que impacto teñen tamén na reducción de estereotipos. E, bueno, que se fai pues, utilizar instrumentos, ¿no?, que de medición que existen e aplicalos pues, antes e despois da realización das actividades, básicamente.
1: ¿Cómo sería o perfil de esas personas que participan nestes programas?
2: Pues mira, si tuviera que definirlo de una palabra, diría diverso. O sea, creo que no podemos decir, o sea, hacer un modelo de persona. Existe una grande diversidad de todo tipo. Yo creo que no es tanto edad o que define o perfil, sino o su estilo de vida, o sus intereses. También hay que decir una cosa que eso ten moito que ver un pouco con como vivimos e os temas que se refiren ás oportunidades que cada un temos no noso entorno, ¿no? Entonces, isto tamén influye moito, ¿no?, no perfil das persoas e da súa capacidade de digamos, poder envellecer mellor ou peor. Entonces, nos centros temos persoas que teñen 50 anos e xente que está cerca dos 100. Entonces, ti te imaginas que con 5 décadas, o sea, pois a palabra que me sae é diverso, porque
1: sí, sí.
2: O sea, hai pois unha grande variedade, non? Xente con intereses pois cada un moi distintos, cada un lle atraen máis outras cousas, outros queren participar bueno, pues de maneras distintas. Yo creo que básicamente a diversidade o que caracteriza, ¿no?
1: ¿Cómo se adapta o programa ás novas tecnoloxías, bueno, a alfabetización digital das persoas maiores?
2: Mira, a ver, nos levamos moitos anos traballando nestes temas de romper bueno, a fenda digital, ¿no? E agora, justamente este ano, sacamos unha iniciativa que se chama Igualdade Digital, que estamos impulsando pues de unha maneira moi activa. Nos nosos centros, todo o noso personal está a disposición sempre da xente para axudarles con calquera tipo de trámite, sabes, desde pedir unha cita médica, resolver a configuración do móvil, non? E logo damos moitos cursos y nuestras actividades formativas, tanto de longa como de curta duración. A Faia nos facía ese coordinador e agora basicamente con móvil e tablets, ¿no? E o mesmo tamén o perfil é moi diverso, xente xa con unhas competencias moi avanzadas e outra que, claro, que como a tecnoloxía evoluciona día a día, pues que necesitan continuamente seguir formándose e actualizándose, porque, bueno, un pouco un reto para todos, ¿no? O estar ao día. Pero este é un capítulo moi importante dentro do noso programa, todo o que ten que ver coa formación en competencias digitais. E se me permites volver atrás, cando falabas de necesidades, hai un tema que esquecín, e todo o que ten que ver cos viaxes. O sea, isto é unha demanda que creo que caracteriza en gran medida un pouco a poboación despois da xubilación. Hai un gran interese por viaxar e coñecer outros lugares e viaxar en grupo. Isto creo que é algo que das en todas partes, ¿no?
1: Bueno, baixo a experiencia destes programas, Sabela, falando do edadismo, que consecuencias ten este na autoestima, na saúde mental e na participación social dos nosos maiores?
2: Pois, bueno, ten un impacto directo na saúde, en todos os aspectos nos que acabas de mencionar, ¿no? Na autoestima, desde logo, na participación, ¿no? Na toma de, bueno, pues de moitas decisións, na autonomía, ¿no? Entonces é moi importante coñecelo porque, bueno, está hai evidencias de que é algo tan interiorizado, ¿no? Que ás veces costanos darnos conta, ¿no? De que estamos sendo edadistas ou que no lo estamos aplicando. Cosas en todos os ámbitos, desde a familia, ás veces que queremos tomar decisións pues con relación a algunas a familiares, ¿no? Quitarles funcións, por decirlo de alguna maneira, papéis que antes desenvolvían e que xa pretendemos que queden fora. Hasta, bueno, pues temas relacionados coa imaxe que trasladamos, non? En medios de comunicación moitas veces tamén, non? Asociando sempre con vulnerabilidade, non contando todos os aspectos de fortalezas e aspectos positivos que ten esta etapa da vida, igual que calquera outra. Entón, realmente ten un impacto moito máis grande do que pensamos na nosa vida. E é fundamental coñecelo, non? Para justamente superalo. Porque algo, como decía antes, moi interiorizado, todos os levamos dentro, crecimos con eso, non? Entón, non é doado eliminar pues, todos eses estereotipos. Pero que si hai que decir é que parece que hai unha concienciación social cada vez maior. E, bueno, isto fai penso que temos que ser positivos, a pesar de que agora mesmo pues, tamén está moi encima da mesa este tema da confrontación xeracional, ¿no? Que tampouco ten moito fundamento. Pero sí que é un tema que tanto a nivel individual como con sociedade temos que traballar moito.
1: Máis asuntos, Sabela, que cambios sociais ou culturais serían imprescindibles para avanzar cara a unha visión máis realista e positiva do envellecemento?
2: Bueno, o primeiro supoño que é trasladar imaxes reais, non? Non imaxes estereotipadas, non? Dar voz ás persoas, non falar por elas, non? Entender que un non deixa de ser quen era polo feito de xubilarse, non? O sea, que non cae de repente nun pozo, o sea, que ás veces parece como que hai aí un momento que nos transforma en outras persoas. Entender que é unha etapa máis da vida e que ao final pues envellecemos como vivimos, non? E todos imos envellecer si temos esa sorte, non? Por lo tanto, creo que fundamental empezar a mirar esta etapa da vida con outros ollos pues máis abertos, mirando máis ao noso alrededor, entendendo como esas imaxes que temos metidas no noso interior normalmente non se corresponden coas imaxes da xente que temos ao noso alrededor, e que cada un pense tamén como lle gustaría embellecer, porque a veces nos costa traballo poñernos nese momento, non? E creo que eso pues, é un exercicio pues, moi importante, non?
1: ¿Cómo se podría mellorar a coordinación entre entidades sociais, concellos e servizos sanitarios para ofrecer respostas máis integradas ás persoas maiores?
2: Bueno, pues para eso ten que haber claros espazos de coordinación, e creo que sí que cada un ten un papel ben distinto e que é moi interesante esa coordinación, ¿no? Porque pues moitas veces, por exemplo, os centros de saúde son lugares onde se poden detectar cousas e recomendar, por exemplo, pues un lugares como os nosos e outros que existen, ¿no? Donde a xente pues pode realizar moitas actividades que poden facer que mellore o seu benestar, coñecer outra xente, socializar. Entonces, pues a verdade é que é moi interesante, non? E é algo que debería ser natural, non? Porque ao final é un tema comunitario tamén, favorecer un bo envellecemento, ten que eso afecta desde cuestións do entorno, non? Que é importante tratar, como son os parques, como é a accesibilidade, como respondemos ás demandas das persoas maiores detectando casos que necesitan axuda. É dicir, é unha coordinación que é fundamental, non?
1: Para rematar, Sabela, que deberíamos de cambiar urxentemente, os puntos básicos en que a sociedade ve as persoas maiores? Onde estarían esas actuacións urxentes?
2: Bueno, o primeiro, empezar a mirar, non? Porque creo que a veces a xente maior é invisible, non? Entonces creo que empezar a prestar atención, mirar, entender, visibilizar as persoas, falar con elas, non? Ser conscientes da súa presenza, eso xa desde a nosa comunidade de veciños hasta no entorno máis inmediato, non? Creo que esa visibilización é algo que realmente é fundamental, non? Porque creo que a partir de aí sí que pode cambiar a nosa mirada, non? Sempre nos alarma moito pues, todas as cuestións relacionadas coa soidade, que non padecen únicamente as persoas maiores. Según os últimos estudios, a mocidade entre 18 e 24 anos pues, tamén sinte moita soidade, ¿no? Entonces creo que o primeiro é interesarnos polo que temos ao redor e visibilizar as persoas maiores, por decir algo sencillo, ¿no? E insisto tamén que creo que esto de pensarnos cada un de nós como nos gustaría embellecer pode servirnos tamén para poñernos nese outro lugar e favorecer un cambio de mirada e de perspectiva sobre o embellecemento.
1: Foi realmente interesante escoitar hoxe a Sabela Couceiro, a coordinadora da área de maiores de a Fundación, falando de edadismo, por suposto, dese programa de embellecemento activo que ten en marcha a Fundación dende hai xa tempo. Sabela, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz e ata outra ocasión.
2: Pois moitas gracias a vos. Un saúdo.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: ¿Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe? Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contecho un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost vai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
6: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Más asuntos en Con Outra Voz. Mañá comeza una nueva edición de Noites no Porto na Coruña. Falamos co seu director, Héctor César. Héctor, ¿qué tal? Bo día.
7: Hola, buenos días, Félix.
1: Facemos historia. ¿Qué Noites no Porto? ¿Cómo nacía? ¿Por qué?
7: Bueno, pues nacía en el año 21 y nacía al mismo ritmo que moría la pandemia. Y bueno, desde entonces han sido 5 ediciones excelentes y esperemos que esta que inauguramos lo sea también.
1: ¿Cuáles serían las grandes novedades de esta edición?
7: Bueno, pues la primera y más importante es el cambio de fecha. Normalmente Noites do Porto viene realizándose a finales de septiembre y hemos decidido este año pues hacer un cambio que también coincide con ese cambio que nosotros llamamos de etapa, primero 5 años, primera etapa, segundo 5 años, segunda etapa, y lo hemos pasado a junio. Otro de los grandes cambios es que, bueno, pues estaremos dentro de estos del Día de San Juan, lo cual, pues bueno, para nos hace especial ilusión como coruñeses celebrar el San Juan dentro de Noites do Porto.
1: ¿Por qué? Otro con no calendario. ¿Por qué adiantamos o Noites do Porto a mes de junio, Héctor?
7: Bueno, como habrás visto, Félix, todo lo que es Noites do Porto ha sido un cambio constante desde su primera edición, que empezamos solo en el puerto de la ciudad y luego hemos ido pues abriéndolo a todas las salas de la ciudad, a los bares de la ciudad, hemos incluido cápsulas como la de Noites

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Imos. 3 minutos para alcanzar o mediodía. Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo 21 de xuño. A planta baixa da Casa das Artes de Vigo acolle ata o 9 de agosto a exposición O Mar Tamén é Noso, de Alicia Framis. Está comisariada pola nosa convidada, Paula Cabaleiro. Paula, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Fai os honores, presenta a Alicia Framis, que é unha, bueno, unha creadora ben coñecida, con unha presenza en internet moi, moi notoria, non?
2: É unha artista española, pero afincada xa fai moitos anos en Ámsterdam, aínda que con traballo habitual en España, aínda que traballa por todo o mundo, como ben dicías, cunha trayectoria internacional, sempre ten moitos proxectos no noso país.
1: Uh-huh. Bueno, pues un deses proxectos é esta exposición, que como ya presentarías ao público, en concreto, a audiencia de Radio Voz, Paula?
2: Pois eu diría que a traducción perfecta de Alicia Framis, da súa, do seu traballo, das súas inquedanzas, das súas, bueno, das técnicas que normalmente ela traballa, técnicas e disciplinas que ela traballa, a un proxecto site specific para a nosa ría de Vigo e para a cidade olívica. Entón, temos un proxecto moi contextual, que fala da muller ao longo da historia, que reflexiona sobre o concepto de espera, que o seu proceso foi altamente participativo, temos unha participación importante de mulleres da cidade, e ademais unha indagación sobre o arquivo Pacheco, esa fermoia soia patrimonial que temos na cidade, ao mesmo tempo que unha mostra que aposta pola innovación e por técnicas e disciplinas pois moito menos habituais, non, nos nosos museos, e que ao mesmo tempo ten ese selo desta artista que bueno, que ten esta longa trayectoria, está moi recoñecida.
1: Como serían, que exemplo nos pos de esas técnicas menos convencionais que bueno, non adoitamos a ver con frecuencia noutros espazos?
2: Pois mira, a peza central da exposición que atopamos no óvalo, non, famosa sala oval que ten esta Casa das Artes de Vigo, é unha peza composta por dous audiovisuais en proxección de gran formato, feito a partir de unha investigación no arquivo Pacheco, nas mulleres que están rexistradas neste arquivo histórico. Que pasa? Nos vamos a dar conta moi fácil, moi rapidamente, que unha delas está utilizando a inteligencia artificial para animar a estas mulleres. Como serían estas mulleres se vivisen en 2026, non? É unha mostra evocadora, e esta peza é altamente evocadora, aínda que a inteligencia artificial neste caso está utilizada de unha forma moi comedida e con moito respeto cara a estas mulleres, con moitos meses de postproducción, porque sabemos que se a inteligencia artificial lle damos renda libre, fai cousas ao mellor demasiado invasivas, non, para traballar coa nosa memoria. E neste caso, bueno, a artista quiso traballar dun xeito moi delicado, respetando a estas grandes mulleres que están neste arquivo, pero ao mesmo tempo podendo facer que o espectador poida soñar e imaginar como serían en movimento estas mulleres da historia de Vigo.
1: Bueno, crecen en as diferencias, décadas despois, pois, desas imaxes destas mulleres, que detectamos ou que reflexión facemos ao respecto, Paula?
2: Bueno, nos fixemos unha investigación deste arquivo, Alicia buscaba as mulleres deste arquivo e especialmente os retratos. De entrada sabimos que, bueno, as mulleres son minoría, non? Un arquivo que reflicte unha época na que evidentemente os homes tiñan moita máis presencia no poder, non? E ademais, pois, aparecen reflectidos moitos dos poderes, pois, sociales e militares, entón, bueno, hai moitos máis homes no arquivo Pacheco, especialmente se falamos de retratos, non? Hai algúns retratos de mulleres que aparecen aquí, algún individual e algún en parella ou en pequenos grupos, pero maioritariamente as mulleres aparecen rexistradas en grupos máis grandes, non, de maneira colectiva. Sí que se pode intuir como era a forma de vivir, hai evidentemente tamén unha lectura, ademais esa de xénero, de clase, hai moitas mulleres da clase alta ou de clases aristocráticas ou nobles, pero despois tamén hai mulleres traballadoras. E moitas destas mulleres traballadoras teñen unha relación directa co mar, non? Hai mulleres que están traballando en industria conserveira, que están manipulando peixe. Entón, bueno, e a ela sí que interesaba moito como traballar esta memoria para reflectir uns modelos de vida, non? E tamén poder analizalo con certa perspectiva despois. De feito, ese título, O mar tamén é noso, fai, bueno, un guiño primeiro a un dos nosos poemas galegos das nosas poetas referentes, de Xoana Torres, ese Eu tamén navegar, ¿no? que de alguna forma interpela a que te transformes en suxeito activo, pero ao mesmo tempo tamén un verso da poeta española Carmen Losa que dille a Penélope Sal de Ítaca, el mar tamén es tuyo, ¿no? Nos transformámolo nunha voz coral colectiva e interpelamos as mulleres a que tamén ocupen ese espazo, ¿no? O mar neste caso é simbólico e máis alá de ocupar ese espazo do mar, ocupar todos os espazos que nos pertencen por dereito.
1: Bueno, como non podía ser de outro xeito, a relación de Vigo co mar a través das mulleres décadas despois, pois afortunadamente, pois as mulleres están tocando xa outros eidos. Estou lembrando, por exemplo, que o Celta de Vigo, onde foi un día importante para o club galego, xa que o filial alcanzou o ascenso á Segunda División, está presidido por unha muller. Quero decir que unha mostra no presente ou dentro duns anos pues sería unha radiografía distinta de Vigo, non? Deses rostros femeninos. Faltan aínda moitos peldaños que subir para que teñamos unha igualdade real, pero bueno, vanse conseguindo, non? Poquinho a pouco feitos.
2: Por suposto. Nos nesta primeira obra dialogamos con outras obras da exposición que falan precisamente da actualidade da cidade. Esquecíamos unha cousa moi importante. Nesta primeira obra, a banda sonora está feita por unhas mulleres de Vigo que compoñen o coro Concepción Arenal da Coral Casablanca. E elas cantan a canción Lela coa boca pechada. Entón falan dese silenciamento. Que despois, na segunda sala, sí que a palabra cobra toda relevancia, alumease de unha forma máis literal, porque hubo tres grandes poetas reflexionando acerca do concepto da espera: Chus Pato, Yolanda Castaño e Silvia Penas. E, ademais, elas mesmas fixeron unha acción inaugural na que iban vestidas cuns vestidos pancarta, donde a palabra das mulleres se facía moi visible e reivindicativa. Pero rematamos cunha peza tamén audiovisual donde fixemos a través dunha convocatoria aberta un chamado ás mulleres actuais da cidade que tiveran unha relación persoal ou profesional co mar. Ali no marco de Vigo, que foi onde fixemos esa convocatoria, concentramos a un gran alto número de mulleres, algunhas composicións moi relevantes en perfis laborais moi moi masculinizados, como o ámbito dos traballos relacionados co mar, pois tiñeron mulleres armadoras, mulleres da industria conserveira, pero mulleres con posicións de poder que reivindican, non? Ademais ese papel nunha cidade ademais como Vigo, non? Que unha cidade que ese músculo empresarial tamén está empoderando a moitísimas mulleres e está liderado por moitas mulleres. E despois tamén viñeron moitas mulleres que tiveran atravesado un océano para ahora conformar parte da cidade de Vigo, ¿no? Mulleres migrantes, por exemplo. E nesta cidade tan poliédrica, tan heteroxénea, si atopamos un mar de mulleres actuais que están dispostas a ocupar ese espazo, ¿no? Como ben dicías, por exemplo, outro terreno moi masculinizado que o deporte do fútbol, pero unha María Mourinho liderando este equipo, penso que é un gran síntoma desta época, é un inicio dunha carreira que esa é certamente imparable.
1: Sí, sí. Efectivamente, describes moi ben, unha carreira imparable que non pode voltar cara atrás, mala que algúns estén empeñados en que así sexa, non o van a conseguir. Levas ao longo da entrevista, Paula, falando en varias ocasións do Arquivo Pacheco, os que non son de Vigo, os que non somos de Vigo e non estamos familiarizados co mesmo, que é ese arquivo, ese material.
2: Bueno, como ben dicía, ¿no? Este proxecto foi pensado especificamente para Vigo. Gustaríame salientar que foi feito para unha convocatoria aberta que fai o Concello de Vigo para os seus espazos expositivos e que dá pois a oportunidade de presentar propostas moi diferentes, moi novidosas, pero no noso caso quisemos xuntar esa contemporaneidade con unha ollada cara á memoria, ¿no? Ademais, o Arquivo Pacheco está depositado no mesmo edificio da Casa das Artes. É un gran arquivo histórico que representa a moitas persoas ao longo de moitos anos, pero especialmente de primeiros do século pasado, que representa tamén esa evolución da cidade. Unha cidade que tivo unha gran emerxencia a nivel económico, a nivel político, a nivel de dereitos de vida, de benestar, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén neste caso, unha evolución social que creo que vemos moi ben nestas fotografías deste gran fotógrafo, non? Por iso ten este nome, pois fai alusión ao apelido, fotógrafo que foi para min un dos grandes fotógrafos de Galicia. Indagar neste arquivo para nós tamén é unha acción, bueno, ademais de artística, tamén a unha acción social de posta en valor desta xoia patrimonial, porque penso que moita parte da cidade descoñece este arquivo ou coñece moi parcialmente este arquivo e é tamén un convite para que, bueno, indaguen neste arquivo que se pode facer esa pequena investigación. Hai unha serie de ordenadores ali no mesmo edificio onde se pode facer esa investigación sobre o arquivo. Ademais, neste caso, temos que dar as grazas dunha forma moi especial a Andrea Serodio, que é unha técnica especialista neste arquivo, que ademais coñece moi ben todas as imaxes que o compoñen e nos axudou dunha forma, vamos, totalmente xenerosa. E foi unha experiencia tanto para min, que son da ría de Vigo, son de Cangas, do outro lado da ría, pero para min, digo, formou parte da miña vida dende moi cativa, como tamén para Alicia, que foi unha ollada dende fora, e tamén penso que esas olladas dende fora moitas veces nos axudan a poñer en valor o noso patrimonio, penso que foi unha experiencia fantástica, non? E ademais, bueno, vades a ver na exposición que esta memoria está actualizada no momento que se compón unha peza de videoproxección a gran formato con esas mulleres da Coral Casablanca cantando cunha banda sonora que realmente nos arrepía a pel, realmente envolvente, e penso que este tipo de proxectos axudan a poñer en valor o noso patrimonio material e inmaterial que é certamente inmenso.
1: Sen dúbida,

0: de fóra, e tamén penso que esas olladas de fóra moitas veces nos axudan a poñer en valor o noso patrimonio. Penso que foi unha experiencia fantástica, non? E ademais, bueno, vades a ver na exposición que esta memoria está actualizada no momento que se compón unha peza de videoproxección a gran formato con esas mulleres da Coral Casablanca cantando cunha banda sonora que realmente nos arrepía a pel, realmente envolvente, e penso que este tipo de proxectos axudan a poñer en valor o noso patrimonio material e material que é certamente inmenso.
1: Sen dúbida. Para rematar, Paula, que día xente que pasa pola exposición? Que se escoita? Que comentarios expresan?
0: Pois a verdade é que atopa unha exposición moi distinta a outras que estiveron. Sempre hai moita xente que di que queda sorprendido. Esta primeira sala con estas imaxes, estas videoproxeccións do Arquivo Pacheco con esta banda sonora teña a capacidade de emocionar, porque ademais a canción de Lela para nós é unha canción identitaria galega, fala tamén do noso pasado, pero tamén presente migratorio, é unha canción que está basada nun texto de castelao, e ademais, bueno, o feito de escoitalo en voces de mulleres que murmuran con estas imaxes do Arquivo Pacheco, a verdade que é altamente emocionante, arrepía a pel. E despois é unha sorte contar con tres grandes poetas, dúas delas Premio Nacional, a terceira unha poeta viguesa magnífica que ademais ten unha importante presencia na escena. E esta última peza da que falaba, que comprenda moitas mulleres do Vigo actual, pois inevitablemente hai moita xente que as coñece ou recoñece, que visitan con elas a exposición, co cal é unha exposición que pode ser entendida para calquera persoa, incluso para un público máis turista, pero que as persoas de Vigo van a ler dende un plano moito máis emocional, e eu así o celebro. O arte ten que conmover e ten que remover e ten que servir para facernos reflexionar como colectivo, como sociedade.
1: A voce que sí. Pinta moi ben esta exposición que podemos ver nesa Casa das Artes de Vigo, na planta baixa, ata o 9 de agosto. O mar tamén en oso, de Alicia Framis, comisariada por Paula Cabaleiro, que nos deu toda a información. Moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata mellor ocasión, Paula.
0: Moitísimas grazas a vos e sempre por facer esta cobertura con mimo e atención.
1: A volta de pausa, buscamos ese tempo distendido, co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo na Reviravolta.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: Máxico.
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost vai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
8: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: sentido de humor que nos trae cada semana el señor Fernando de Mondo Ñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día. Estuve a puntiño de salir nunha gabela a pescar unhas sardiñas que van a subir de precio.
0: Sí, sí, como todos os anos en San Juan. A comer sardiñas e a saltar as cacharelas, non?
1: Aí está. Bueno, eu de saltar xa teño saltado máis que salto.
0: Sí, bueno.
1: Pero bueno.
0: Pero gusta ver como os demais
1: sí,
0: o fan,
1: sí, sí.
0: Non?
1: É, ademais, pero ao final non hai problema.
0: Falando de pescar, buscamos a primeira nova desas que chegan a nosa redacción e que nos chaman a atención. Isto sucedeu en Massachusetts. Un pescador, un mariñeiro, que libera coas súas mans un gran tiburón branco que atrapou na súa rede. Di que foi unha tolería que mesmo lle deu unha aperta. Vostede, cando vai a pescar sardiñas, se tiver un episodio similar, faría o propio?
1: Bueno, a ver, darlles apertas non creo. Eu penso, o paisano dedicabas a pescar tiburón, non sei por que neste caso quiso soltalo. Supoño que miraría aí así con ollos de pollo degollado, e o pobre daría un pouco de pena. Ahora, se foran sardiñas neste tempo, seguro que non soltaba, Porque anda a cousa a puntiño.
0: Sí, sí. As sardiñas convértense en obxecto de desexo, agora nestes días. Pero a vostede gustan as sardiñas ou é pola tradición?
1: Non che a cousa que máis me encante, pero...
0: A vostede eu creo que lle gusta máis o marisco de cortello, non?
1: Sí, eu que... A ver, o que pasa é que tamén no San Juan hai quen pon sardiñas, pero tamén hai quen pon churrasco ou outra cousa, quero dicir. O que pasa é que, bueno, tradición máis ben é de sardiñas.
0: Sí, sí.
1: E de todos os xeitos, con un bon tiburón blanco, pois podría, claro, se estamos falando de un tiburón de 190 kilos, imagínate, vai a sardiñada, vai a parrillada de peixe que se podía facer.
0: De verdade que sí.
1: Pero bueno, xa te digo, o paisano, despois de pescar tanto tiburón, dixo, vamos parar, e deulle pena.
0: Sí, sí.
1: E soltou.
0: E pasouse ao boquerón, que é máis pequeno e máis inofensivo,
1: sí.
0: Non?
1: Sí,
0: sí. Bueno, falando de comer, hai un restaurante en España, que aplica un recargo a clientes que vomiten por comer en exceso. Bueno, isto sí que xa é o último. É un buffet libre sushi toro e está en Sevilla, E aplican ese recargo. Que, por certo, en estes sushis libres, que agora están de moda, tamén aplican un recargo. A mí isto pareceme ben, Aplican un recargo se pides e non comes. Porque como é
1: xa
0: eso de pedir o que un quera, hai moita xente, claro, que dice, por pedir, total, vou gastar o mesmo, e pedían sin xeito, non? E despois deixaban toda a comida. Pois agora están aplicando pues, esa penalización.
1: Eu eso veixo moi ben.
0: Eu tamén.
1: Porque se a tua avoa lle deixabas algo no prato, tamén levabas nos dedos.
0: Sí, sí, de verdade.
1: Entón eu penso que eso de comer por comer ou de pedir por pedir.
0: Sí, sí.
1: Porque a mí se me dices, "Oye, pues collí moita comida, pero comina." Vale. Hasta certo punto, vale. Agora coller e non comer a mí pareceme moi mal, porque hai moita xente que está pasando fame e penso que
0: sí, sí. Nos hotéis, non? Ves que a xente colle moitísima comida no buffet do almorzo, por exemplo, non? E despois deixa a metade, un pensa, pero se podes levantarte 20 veces, para que colles demais?
1: Claro, é que eu eso xa non entendo. Os que xa non fomos educados en tanta abundancia, pois
0: claro.
1: Supoño que xa non temos ese problema.
0: Bueno, pero a vostede isto de recargo aos que vomiten por comer en exceso. Xa sei que non é o comentario máis agradable.
1: Pero é como nun taxi. Tú imagínate. Que
0: de momento non vexo a relación, pero bueno, seguro que hai.
1: Sí,
0: a ver, explique.
1: Pero tú imagínate que tú eres o dono dun taxi, suben xa o taxi e potanxe no taxi todo.
0: Ui.
1: A limpeza dun taxi, dun coche, é complicada. Ou imagínate que alguén, por casualidade, ou porque está embarazada, dá luz no taxi.
0: Canta xente, ten dado a luz nun taxi.
1: Claro. Eu entendo que, home, ao mellor polo de dar a luz nai de cobre porque é unha alegría da che vida. E mira, foi no taxi, encima fanche publicidade normalmente nos periódicos, na radio, pero eu penso que, claro, Si tú vomitas porque te pasaste, la culpa es tuya. Esa hay que limpar el baño todo, pues oí, lleva un rato, hay que cobrarlo a alguien. Porque claro, si, es que la nueva llave es el precio del buffet libre. Por 17 euros no cubre, la limpieza después de los aseos. Yo pienso.
0: Bueno, pues nada, este buffet hay libre de sushi en Sevilla, ¿eh? Oye, que vais a cobrar si comes de más y después tienes que, en fin, arrochar o que me dices.
1: Claro, pero es que la gente tiene que ser un poco responsable de lo que
0: sí, sí.
1: Yo pienso, ¿eh? Pienso que, bueno, que pasa que pensabas cómo somos, que comemos más.
0: La verdad es que tenemos casi que hacer un monográfico de restaurantes. Aquel es que si comes un chuletón de 4 kilos, pues se eche
1: sí,
0: gratis.
1: Aquel,
0: en fin, sí, sí. Hay de todo, ¿eh?
1: Bueno, ahora ya hay
0: menos. Marketing, marketing.
1: Sí, quizá hay menos que ya. Hay gente por ahí, bueno, sobre todo en esos Estados Unidos o no unidos, que hay gente fai maratones en las redes de comida, que eso. Yo digo, Dios mío. Hay que estar bien mal de cachola para pa ponerse a comer 50 hamburguesas
0: sí, sí.
1: Por, simplemente por tener o me gusta.
0: O récord.
1: Sí, o sí, récord sí. De tonto.
0: Sí, básicamente. Básicamente. Bueno, pues estábamos con cosas muy agradables, con este restaurante que cobra recargo, los clientes que vomiten por comer de maíz. Esta que llega también es muy agradable, ¿eh? Un farmacéutico advirte sobre o costume, un costume de dormir, que ao mellor moitos dos que nos están a escoitar a historia dan, ostras, pois eu iso fago, di que ten ata 20 veces máis baterías que o váter da nosa casa. E falamos dos calcetins, dormir con os calcetins non é o máis recomendable, non é o máis higiénico. Ora, dígame que vostede nunca o fixo.
1: Pois é, a verdade é que nunca dormín cos calcetines. Non é unha cousa, nin de verano, nin de inverno. Por, non sei, parece-me que me quentan semantes os pés sin as gomas que te apretan, nin esas cousas, non sei. Son cousas que dependerá da persoa. Ahora eu, de todo o xeito, se for a dormir cos calcetines, a verdade, faría o con os limpos, vamos.
0: Pois nos campings por aí, non lle digo, A de bacterias que ten que haber.
1: Bueno, pero é que xa casi te avisa o bafo que hai a entrar nas habitacións. Quero dicir que tampouco en os albergues igual.
0: Vostede ten dormido en albergue? Ten vostede dormido
1: A verdade é que non. O que tiño é dormido
0: en
1: campamentos con
0: pícaros. En tenda de campaña, sí. Cando éramos novos.
1: En tenda de campaña ou simplemente nun baixo que che deixaban ou nun pabillón e dormir no teu saco de dormir. Pero o que é compartir así un albergue, non sei, non me chama,
0: Non, a mí moito.
1: Non é o que máis me chama.
0: Eu recordo que, cando era novo, tamén a xente viaxaba en tren, viaxaba moitos en liteira, non? Eu prefería ir en segunda, inda que fuese toda a noite, antes de ir en liteira. Non acaba de convencerme a mí aquela. Lembra vostede de ir en liteira? Vostede fixo a mili?
1: Non.
0: Como
1: no,
0: que non fixo a mili?
1: Non fixen a mili que eu librei porque, como son celíaco...
0: Non queremos saber. Ah, vale,
1: no,
0: correcto.
1: Son celíaco... Hoxe en día sí que fan dieta. O sea, se si tens unha alerxia ou unha intolerancia alimenticia, fan
0: teno en
1: dieta.
0: Teno en conta.
1: Pero daquela, se ibas a mili, tiñas que comer como a tú.
0: O que había, non había menú
1: especial.
0: Non querían matarte
1: e dixerme que non fora.
0: Vale.
1: Tampouco non creo que tuvera moito tipo para militar.
0: Bueno,
1: o mío xa o viron.
0: Bueno, en fin, o importante é o valor, non? Que decían.
1: Sí, bueno. Eu digo unha cousa, o valor de respeto e desas cousas que se aprende o mellor ou de un pouquiño de non sei.
0: Sí, disciplina, que se di.
1: Disciplina. Eso estaría ben para calquera persoa, pero bueno, daquela xa no colexio xa tamén a tiñas, non fazía falta ir a mil.
0: Sí. Daquela cando chamaba o profe a casa, era unha situación moi complicada, cando un profe, unha profe chamaba a túa casa. Ahora parece que os pais salen en defensa dos fillos, dos alumnos, non? Que tempos.
1: Xa, cambian as cousas, cambian as tornas, dicía meu abuelo. Van cambiando, pero bueno, de todo o xeito, nin tanto, nin tampouco. Nin hai que ser moi permisivos, nin hai que ser demasiado estritos.
0: En resumidas contas, non durma vostede con calcetins. Si vai pescar sardiñas, ollo, non pesque tiburóns brancos. E, ademais, non vai a restaurantes onde lle cobren si vomita por precisamente por unha indixestión, porque terá que pagar
1: bueno, billetes. Avisan.
0: Avisan, é verdade.
1: O que avisa non é traído.
0: Bueno, en todo caso, marketing, porque deles falamos hoxe aquí na Reviravolta.
1: Aí está.
0: Bueno, que vai queimar o martes, digo martes, porque, bueno, a noite do martes ou mércoles, no, que vai queimar vostede?
1: Pois eu vou queimar enerxía, porque che vou ir vale, pola tarde a unha festa e pola noite, supoño que a outra.
0: Anda, sí.
1: Home, hai que aproveitar, ademais, agora xa hoxe xa se vía ambiente nas ruas, porque os cativos xa non teñen cole, xa parece que xa hai ruido, xa, sí. Eso xa a mí xa me estimula para salir un pouco.
0: De verdade que sí. Bueno, pues nada, estimulado queda vostede e queda tamén emprazado a estar con nós o vindeiro domingo, aquí con outra voz de Radio Voz, nun novo episodio, nun novo capítulo da Reviravolta, señor Fernando. Ata entón.
1: Ata entón. Un saúdo a toda a audiencia.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Se remata o Arde Lucus ás 10:30 na Praza de Santa María, poñendo broche, estará Abraham Cupeiro, co que falamos nuns minutiños. Antes, unha pincelada musical, porque hoxe cumpre 82 anos Ray Davies, o líder dos Kinks.

0: música de Abraham Cupeiro, Enlatada, que sonará en directo, hoxe, poñendo broche o Arde Lucos, 10:30 da noite, Praza de Santa María. Abraham, que tal, bo día?
1: Que tal, bo día, Félix?
0: Bueno, supoño que ilusionado por xogar na casa, non?
1: Bueno, a verdade que sí, porque foi, a verdade que moi especial tocar, pues, bueno, no sitio que ves a co tío, ca túa xente, bueno, pues eu coido que, ademais de tantos meses, pues eso, fabricando instrumentos pa ocasión, as miñas mans van a agradecer que por fin os poñamos en práctica hoxe no escenario.
0: Bueno, eu creo que o concerto ben ha caído, sumamente ha caído, porque escoitar a este home nunha praza que está a poucos metros dunha muralla que ten 2000 anos, pues ten todo o sentido do mundo. Abraham Cupeiro, home dos instrumentos ancestrais, home que puxo música a Gladiator 2, bueno, creo que tes unhas credenciais perfectas, para o concerto desta noite.
1: Bueno, eu coido que unha das cousas que máis me gusta na vida é a historia. Lugo, pois, é a cidade máis antiga de Galicia e, ademais, como sempre digo, o patrimonio cultural que temos dáse a man o capital humano. Ainda non estamos asolagados polo turismo, entón, bueno, pois, fai que sea unha cidade, pois, moi amable para vivir. E, sobre todo, bueno, pois, estas músicas, estas mitoloxías, estes instrumentos ancestrais, pois, nesa plaza, creo que, sinceramente, como ti ben dís, que está nun entorno moi favorable.
0: Bueno, que nos vas a ofrecer ata onde podas ler?
1: Pois mira, leo todo, porque xa teño tantas ganas de facer o concerto. Todo non, pero vai a ser unha viaxe polas mitoloxías, pola historia, pero tamén, como as mitoloxías teñen historia, pero teñen fantasía. E iso é a música, que nos levar a xente pois, a outro estado, non? E durante 7 meses, dende que, bueno, pensaron en min para facer este concerto, decidín facer un concerto especial, diferente aos que fago, que é verdad que me deu moito sacrificio, pero vamos a escoitar pois, 3 cornos de Pompeya por primeira vez que aparecen na columna de Trajano, que apareceron tamén en Pompeya, 3 cárnix que aparecen no caldeiro de Gandestrup, un caldeiro milenario onde se ven estes 3 instrumentos a vez, normalmente toco solo, e 3 trompas irlandesas xigantescas chamadas Dorts que apareceron nun lago, no lago dos tesouros do norte de Irlanda. E eso, todo pues, maridado con os excelentes músicos que conseguín reunir para esta ocasión, creo que vai ser, ou polo menos o agarimo puxemos para que sea unha noite especial.
0: Danos máis datos deses músicos que estarán contigo en riba do escenario.
1: Pois mira, por primeira vez vai a tocar conmigo Adrián Saavedra, que é un rapaz que me fai unhas orquestacións moitas veces pois, maravillosas para os meus discos. Vai a estar Alba Barreiro no arpa, nas percusións Troncoso e Félix, que son uns rapaces que levan tocando, incluso foron alumnos meus moitos anos. Vai a estar Álvaro Villamarín, que foi o meu primeiro alumno hai xa 20 anos, o meu primeiro alumno que se subirá pois eso, a facer o difícil que é pois, poder tocar estes instrumentos tan antigos e maridalos con isto, non? En fin, vamos a ser como unha serie de 12, 13 músicos no escenario e, bueno, sobre todo, amigos que se involucraron nesta aventura e que creo que vais... Eu xa noto neles que vai ser algo especial e intentaremos que así sexa.
0: Preguntarase algún ointe, pero como fai este home para recuperar eses instrumentos? De onde saca información para executalos? É un traballo arduo de caramba,
1: Pois mira, para este concerto a verdade é que me metí nun fregado bastante gordo, porque como ti ben sabes que fomos veciños durante moito tempo, verme o pelo a min é algo difícil, porque sempre estou a tocar en moitos sitios do planeta.
0: E non será porque sexas calvo.
1: Non, pero sobre todo que me metín, pois eso, quería facer algo diferente, fa construir os instrumentos pois que para que tocáramos dun xeito coral. E a verdade é que teño que dicirche que teño as mans, pero vaya, infladas, con moita dor, pero, bueno, tocar na casa é sempre algo especial, bueno, intentei, pois eso, facer que fora un concerto moi diferente a todos os que fago nese aspecto, bueno, ata aquí chegamos, só me queda un concerto máis esta semana, e despois xa remato esta xira de 2 anos e pico que me ten, pois eso, cansado, pero isto digamos que foi o último Tourmalet de subir e bueno, pois estou contento porque cheguei a tempo cas partituras e cos instrumentos.
0: Sempre que falo contigo digo che algo como vai a racha levas, pero na seguinte vez que comunico contigo pois xa teño novos datos que corroboran esa idea incluso que lle dá máis forza, eh? Vaya piropo que che botou Annie Lennox, eh? Unha das voces femeninas do pop británico máis importante das últimas décadas, a que fora 50% de Eurythmics.
1: Bueno, botou mamín e tamén pois un espacio patrimonial como é a nosa Catedral de Mondoñedo, por ese vídeo que gravei ali con ese corno romano. Sí, é que témonos que dar conta de que creo que neste mundo teñen cabida pois todas as opcións artísticas, evidentemente, faltaría máis, pero creo que a veces as institucións teñanse que fixar máis no noso patrimonio arquitectónico, no noso patrimonio cultural, no gastronómico, e que somos un pobo que realmente seduce a xente, porque somos dos últimos amazonas que quedan neste bello continente en Europa, e, bueno, pois unha escocesa que tamén teñen así o alma un pouco atlántica como a nós, pois sí que fixo esa, ese piropo, e para mí encheme de orgullo, pero sobre todo porque tamén está dedicado a nós.
0: Bueno, pois temos xa moitísimas ganas, de escoitar a música de Abraham Cupeiro na Praza de Santa María, que por outra banda, para min é un dos recunchos máis bonitos de Lugo, e iso é moito decir, a partir destas 10:30 da noite. A ver se non hai treboada, pero en todo caso a treboada xoga tamén pues, bueno, un papel, bueno, dentro da nosa cultura, non?
1: É o único concerto que vou a facer ao aire libre, sabemos que estas cousas poden pasar, que é pues, un pouco o hándica que por eso plantexe este concerto así, pero bueno, desexemos que quede unha noite tranquila, sí.
0: Oye, antes de rematar, teñoche que transmitir unha mensaxe que me dixo un amigo recentemente. Cando Abraham Cupeiro vai tocar en Riazor? Bueno, xa sei que eres celeste e que non depende de ti.
1: No, para nada. Depende totalmente de min. Hai pouco toquei nos Seis Nacións, como ben sabes.
0: Sí, sí.
1: Os compañeros da Radio Galega preguntaronme agora que che queda a Super Bowl? E digo, no, o reto sería, como dixen nese momento, que despois escribimos Susana, pois que tocáramos xuntos os dous nun partido en primeira división, vendo o Deportivo, que é onde ten que estar, unha cidade que ten unha afección increíble, pois eso, que temos que, como galegos, pois unirnos, porque creo que así irános mellor a todos.
0: Mira que chamo Susana ahora mismo e confirmamos
1: Susana,
0: este dato en directo.
1: Susana
0: xa aceptou o reto, non?
1: No, Susana foi o primeiro que fixo, escoitou a entrevista na radio, escoitou eso, somos moi amigos, e ademais
0: pues que
1: era moi deportivista. Pois sí, porque mira, eu creo que nun mundo de guerras que estamos xa fartos de violencia, de cousas negativas, creo que estas aficións o que teñen que facer é eso, desfrutar do fútbol, unirse e ao final desfrutar do xogo e sobre todo que haxa comunión cultural e de amizade.
0: Copio e pego, de verdade que sí. Amigo, moitísimas grazas. Escoitámoste pola noitiña, 10:30, Praza Santa María de Lugo, pechando Ar de Lucos. Abraham Cupeiro, grazas.
1: Gracias, Félix.

0: Estábamos a viaxar polo pasado, pola música máxica de Abraham Cupeiro, e agora falamos de viaxar. Falamos de voar, porque sempre foi un dos máis profundos desexos do home, un anhelo que nos acompaña dende as antigas lendas mitolóxicas, como a de Ícaro, ata os primeiros deseños visionarios do gran Leonardo da Vinci. Dende aquela icónica carabel que operaba nos aeroportos de Galicia, mesmo no aeródromo lucense de Rozas, tivo voos a Madrid, ata os modernos avións sostibles e que chegan no presente a percorrer 15.000 kilómetros sin escalas. O noso ben querido amigo, colaborador, Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, seguro que lembra cando ia todo incluído na tarifa, mesmo nos poñan un aperitivo. Agustín, que tal, bo día?
1: Que tal, moi bo día, efectivamente. Un xa ten anos no sector, tamén ten idade, que mes, por certo, cumplo, son cáncer de horóscopo, pero sí, acórdome cando pues, facían aquel aperitivo, incluso cacahuetes, manises, non? Incluso a voz de Galicia daban nos propios aeroportos, o xornal, os periódicos, para que a xente xa, maritariamente, que chegaba básicamente a Galicia, a Barcelona, xa fora informado a capital do Estado, non?
0: Sí. De verdade que o de voar antes tiña moito máis glamour, comparado co que sucede hoxe, onde pagas por todo. De momento, por ir ao servicio non, pero dalles tempo,
1: Sí, efectivamente. Por momento non, pero que hai que momento. Hai un chiste de que cando certa compañía de baixo custo, que cando aterriza, a xente aplaude e dice, non aplaudan, non baten palmas, como dicen os portugueses, porque a mellor cobran. Bueno, de momento, non cobran ni por aplaudir, ni por ir ao servicio. Inda que alguna vez falouse de eso, evidentemente, unha publicidade globo sonda que non ten sentido, porque non sería dentro das normas legais. Pero en calquer caso, como ven apuntas ti, hoxe en día a forma de voar cambiou contigo de España, non fai tantos anos, de 5 ou 10 anos, non? É dicir, hoxe en día cobra prácticamente por todo. Que xa maleta de man, que xa maleta de cabina, que xa factura, que xa elección de asento, que se quero xarnela o corredor, que quero prioridade de embarque. En fin, todo isto tamén é un gasto que hai que ter en conta cando compramos unha billete, unha pasaxe nun voo de avión, non?
0: Bueno, afortunadamente, Bruselas, a Comunidade Europea, está tratando de poñer coto a estos excesos, non?
1: Sí, efectivamente, subemos esta semana, publicou o Novo de Galicia, tamén esta nova norma, que non vai ser inmediata, sino vai se incrementar no mes de marzo de 2027, porque evidentemente hai que dar un tempo para que as compañías nos seus canais de venta, digamos que adapten esta normativa as tarifas, pero en cualquier caso sabemos que de momento dúas novedades interesantes. A primeira, que xa no precio inicial, isto ten un sentido, sobre todo para aquelas compañías que ten unha versión máis digital, onde, digamos, a través de ferramentas xa fan o precio desde, pois vai ter a obliga de sacar o precio con unha equipaxe con unha maleta de man incluída. É dicir, normalmente as compañías de baixo custo levaban incluídas unha mochila pequena, que tiña que ser debaixo do asiento, pero con esta normativa obliga que as compañías arranquen o precio inicial unha maleta de man. Unha maleta de man que podemos incluso despois, no proceso da compra, rebaixar o precio, habrá que ver se é interesante ou non, porque a mellor non interesa levarla, porque evidentemente se vamos un ida e volta a Madrid, non ten sentido levar máis que a mochila, non? Eso é importante. Tamén é importante tamén, que falaremos máis adiante tamén de viaxar con menores, como cambiou a normativa, a exigencia que di Bruselas sobre cando viaxamos con cativos no avión. É sobre todo unha cousa tamén moi curiosa, non? Que era o no show. É dicir, nós tiñamos un billete e da volta, poñamos un exemplo, Santiago, Madrid, Santiago, con certa compañía, non facíamos a ida, por aquel motivo, e a compañía nos cancelaba a volta. Non tiñamos dereito nin o reembolso, nin utilizar esa volta. É un pouco lógico, porque nos compramos un ida e volta, compramos un menú do día, non queremos o primeiro, pagamos o menú, pero podemos usar o segundo. No aviación non era así, pero xa Europa, con orden, exixe non cancelar a volta se non utilizamos a ida. una cosa muy interesante, sobre todo pues cuando, pues eso, en el caso de billetes de ida y vuelta, ¿no? Digamos, estas son os tics máis importantes desta normativa, inda que despois, máis adiante, haberá que profundizar en esta sección como vai evolucionar no eido das viaxes esta normativa nova que, como digo, implantarase no mes de marzo de 2027, ¿no?
0: Bueno, estábamos con brincadeira sobre os cobros por extras no avión, pero que hai un dato que fala ben as claras, ¿eh? Ryanair, eses servicios non incluídos no billete supoñen para a compañía irlandesa uns ingresos de máis de 4.000 millóns de euros o ano. Bueno, sobre eso, alguén pensará, subirán os prezos dos billetes?
1: Pois efectivamente, o dato de Ryanair, que é a compañía que máis voos teña aquí en Europa, pois é significativo, 4.000 millóns de euros, lo que chamamos en ancillings, ¿no? Que é, digamos, esos extras que compramos cando, pois, como falaba antes, engadimos a ese billete, ¿no? Pois o asento, porque é verdad que, inda que o asento, obviamente, está incluído, si viaxamos dúas personas, normalmente as compañías de baixo custo dan un separado para obrigar, de certa maneira, un pequeno truco, pues para comprarlo, esas maletas de man, esas prioridades, pero, por lo tanto, entendo a pura lógica que incrementarán si esta compañía e moitas outras non reciben esa cantidad de cartos, o que farán que o precio da pasaxe inicial se vea incrementada. Por lo tanto, ollo piollo, que haberá que tamén, como decimos aquí moitas veces, facer a compra, a reserva con prioridade. Es decir, esta frase de que para forrar hai que anticipar, cada vez é máis interesante. Non hai outro truco, sinceramente, Félix, e logo moitos anos, non hai outro truco de que se un martes ás 4 da mañá, que se un fin de mes, eso son paparruchadas, se non permite a expresión, parvadas.
0: Lendas urbanas.
1: Lendas urbanas, efectivamente. E o que é verdad, bueno, pode haber un momento puntual, sempre poño este exemplo, se hoxe, por exemplo, chegamos a Lugo, por certo, fantástica, ese Lucus Augusta, que non sei se os romanos, en esas... E esas carruaxes, se va a maleta, pero claro, se chegamos a Xalugo, que está a cidade a tope, e collemos sitio para aparcar cerca da zona muralla, pues sería unha casualidade, pero a lógica é que non encontramos ni siquiera no parque. Por certo, ocurre un pouco parecido, non? A lógica dinos que, facendo a reserva con máita anticipación, dous, incluso tres meses, incluso catro meses, en temporada alta, axudará a conseguir tarifas máis baratas, non?
0: Cala, que houve tempos onde querían derrumbar a muralla para que se pudiera aparcar mellor, que salvouse de milagre.
1: Bueno, eu lembro cando vivía en esa cidade bimilenaria como Lugo, cando os coches chegaban prácticamente ao centro, ¿no? Ao centro da cidade, casi a Plaza Mayor, ¿no? Incluso, en fin, eso evidentemente nas cidades conseguiuse, non só en Lugo, sino nas principales cidades, esa peatonalización que é tan importante para, ao final, reducir non só emisións dañiñas ao noso planeta, sino tamén pois, que a xente faga pois, tamén mobilidade, que, en fin, tamén facer tampouco máis de ser máis un pouco máis de, en fin, de facer máis exercicio, ¿no? Por lo tanto, pues también sí. Es una historia que es afixa.
0: Bueno, sobre el exercicio también hay una figura que siempre me llama la atención, que es el que vaya al gimnasio en coche, ¿no?
1: Sí.
0: Pero bueno, en motos, en motos gente que claro, siempre esgrimirán alguna razón para hacerlo, pero a mí siempre me dejó bastante sorprendido.
1: O después tomas un banana split, ¿no? Después de hacer ejercicio, ¿no?
0: Mira, casi me quedo con la opción B, pero no vaya a ser que queimes demasiado. Bueno, sobre prohibiciones o de cobrar a las familias con menores o personas dependientes esa recarga para garantir los asientos junto a sus acompañantes. Esto non era así xa, quero dicir, que hai cousas que son de perogrullo, pero parece ser que non.
1: Efectivamente, en principio non, é verdad que no propio sistema, que un algoritmo non o daba, pero nos, como os profesionais desto, e moitos viaxeiros sabían tamén, chamabase ou intentabas contactar a compañía a través de outros canais, a través de teléfono, a través de correo electrónico, a través de chat, e explicando xa, que era menor, pois cambiaban. Pero claro, ante a dúbida, zasca, pagar, non? Bueno, pues moita xente pues, non o sabía isto, porque al final pues, non, a información non chegaba, e pagaba pues, esos 15, 20, 30 euros de extra por sentarse pois, os cativos ao lado dos pais. Hoxe en día, con esta normativa, insisto, en mes de marzo, xa non é legal, as propias compañías teñen que diseñar un sistema informático para que no momento que poñamos o que chamamos o algoritmo CHAI, que é CHAI en inglés, CHD, ou a edade da persona, xa ten que saber o sistema de que vai un uno, e xa automáticamente ten que, no propio sistema, dar un asiento perto, pegado, a un dos pais, por lo menos a un dos pais, non? Sí. Si no momento do sistema non ocurre, pois temos opción sempre no check-in, no postor de facturación, de explicar a persoal de terra, de Halling, que evidentemente xa ven no momento de facer o check-in con o pasaporte ou a documentación, que o menor xa eles van intentar cambiar. E se non, hai unha terceira opción no propio avión, que parece que xa sería un pouco de feira, que a veces vemos cando as azafatas piden non lhe importa, non sei que, bueno, pois é tamén porque vai un pai, ten que ir, por normativa, evidentemente, de seguridade, pois ten que ir pegado un menor a un pai, efectivamente.
0: Bueno, isto é moi importante para os pais, pero tamén para os viaxeiros, os que lle toca un neno traste o carón, que non é teu fillo, e che pode dar a viaxe, non? Mira, joa, vai neno que me tocou aquí,
1: bueno, o carón. Sobre isto, fai uns anos, a certas compañías tiñan parte do avión espacio ceibe libre. Digo ceibe porque parecen animais, non? Sí. Libre de cativos, pois, creo que a Singapur, se non recuerdo máis, mal, que tiña unha sección donde non, digamos, non podían ir cativos para pues, dar esa prioridade a este pasaxeiro que non quere
0: ir. Si é un vos Santiago en Madrid non pasa nada, pero se é un transoceánico toca un neno traste, en fin.
1: De feito, Renfe tamén treñen, non só para nenos, claro, sino para personas, vagón silencio, donde está prohibido pues, falar alto, non sei si sistema, a verdad que nunca se me deu a opción de sistema, si metes un cativo nese vagón silencio non o permite, o que si é verdad que, bueno, pues, é un vagón diseñado para que a xente pagase percorrido, entre tranquilamente, sin interrupción de chamadas, nin berros por aí a xente e tal. Eso evidentemente en España, porque en Xapón, en un momento que fagas un pouco de ruido, xa che ven o revisor, non te poñas farruco porque xa che baixa na seguinte estación. Inda que se o tren bala, tiraste pola ventana. Pero sí, ostras. Sí, en Xapón, sí, é que é outra cultura.
0: Son un poquinho máis silenciosos que non, sí. É verdade que sí. Bueno, sobre ese texto aprobado, algo importante é que mantengas compensacións económicas para os atrasos significativos. Evita a proposta de recortar ata o 66% nas indemnizacións. Bueno, se te parece, lembramos cales son esas indemnizacións, o sea, o que temos que saber para facer valer os nosos dereitos, Agustín.
1: Sí, efectivamente, así facendo de forma esquematizada, saber que esos dereitos están baixo a Unión Europea, no regulamento CE 261/2004, podemos en internet 261/2004 e xa temos a normativa europea, en Chinón a calquer momento a través de pues de agencia vial e tal, digamos que aí resume os dereitos e información que teñen os pasaxeiros. Así, de modo esquemático, dereito a asistencia e atención, sempre temos que xa hai un retraso ou unha cancelación, temos que ser informados, temos dereito, pois pues, no caso de certo, depende das horas, de 2 horas a comida ou bebida, temos evidentemente pues esa información, temos tamén no caso importantísimo de que haxa que pernoctar dereito ao aloxamento e tamén debemos de reclamar sus tickets no caso de coller un transporte do hotel, se non proporciona a compañía ao aeroporto e da volta, porque tamén temos dereito a reclamalo. E despois, no caso de grandes cancelacións, se temos ou atrasos, se supera 5 horas, temos dereito ao reembolso total do billete. É dicir, non ten sentido, se temos un voo a 7 da mañá a Madrid e a volta a 3 da tarde, con 5 horas de retraso, non ten sentido, pois, evidentemente, viaxar a Madrid, porque, de momento, viaxar no tempo non podemos. Por lo tanto, temos ese dereito ao reembolso. Tamén, no caso de grandes retrasos ou cancelacións, overbooking, que tamén é un tema interesantísimo, falar, temos dereito, ademais destas asistencias, indemnizacións. Si é verdad que marcan o tempo de retraso. no mínimo de 3 horas no caso de voz cortos. A partir de 3 horas xa as cantidades son 250 euros, 400, hasta 600 euros nos viaxes de longo radio. Tamén recordar, é importantísimo, que temos tamén esa protección no caso de problemas que equipaxe. Sempre importantísimo verificar a chegada da maleta ou do equipaxe, que está en condicións perfectas, senón ir ao mostrador da compañía ou a compañía que fai o handling, facer a reclamación, pedir, encher ese PIR, que un parte de irregularidade de equipaxe para que temos dereito a eso, para hacer a reclamación. Ese non, si a compañía danos largas, temos que executar ese seguro de viaxe que debemos de incluir incluso en viaxes pequenas, que son pues, desde 10 euros en viaxes curtos hasta 70 euros. Por lo tanto, o seguro de viaxe danos tamén esa posibilidad de non molestarnos si a compañía nos vacila, non? E despois, para personas con movilidade reducida, PMRs, que chamamos de así, tenemos ese dereito de utilizar pues, asistencia personal en los aeropuertos, pues que nos ayuden a esas personas, sobre todo para no desembarque de los aviones. Es siempre a reclamación, tenemos un plazo máximo de 2 años para hacer estos derechos. En cualquier caso, si viajamos con asistencias, recordar, lembrar que nos, como agentes de viaje, estamos dispuestos a ayudar no solo antes del viaje, sino durante el viaje, después del viaje, para solventar cualquier incidencia en el transcurso de las vacaciones, ¿no?
0: Bueno, pues nada, hoxe falamos de voar, de ese bello anhelo da humanidade. Vou despedir a sección hoxe, pois, ensinando a voar. Bueno, mellor que ensine a voar, Tom Petty, con un clásico do difunto músico norteamericano. Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de La Mundo. Grazas, ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, chao, hasta logo.

0: Una tarde, 9 minutos. Ímonos ata Metro Galicia para saber como chega o tempo nestas primeiras horas de verán, porque o verán xa entrou oficialmente, ou non? María Souto, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Estamos en verán oficialmente ou non?
1: Sí. Desde as 9:24 da mañá
0: vale.
1: Xa estamos na estación de verán, efectivamente.
0: Entrou con forza, altas temperaturas, non?
1: Pois sí, xa levábamos prácticamente todo o mes de xuño con temperaturas moi elevadas. Ese episodio, por exemplo, que tivemos o 13 de xuño con rexistros incluso récord. Agora, de novo, pois con esta entrada nova de aire cálido, xa o estamos notando perfectamente, xa vedes eses avisos por temperaturas máximas moi elevadas, sobre todo no interior da comunidade, provincia de Ourense, sur de Lugo, pasando ben dos 35 graus, subindo dos 30 graus en xeral en toda Galicia, é dicir que este aire cálido vai estar varios días na comunidade, polo tanto, este episodio continuará luns, martes, sobre todo martes, que esperamos que sexa o día de temperaturas máis extremas.
0: Polo tanto, na noite de San Xoán, vai acompañar o tempo.
1: Bueno, vais a hacer moita calor, a verdade que xa non me atrevo a decir.
0: Cada un que o interprete como
1: cada un
0: queira,
1: que
0: claro.
1: Pinta, sí, porque si falo de temperaturas extremas, chama máis atención as máximas, lóxicamente, pero non debemos esquecer as mínimas, non? As temperaturas nocturnas, cada día tamén un poquinho máis altas. Xa esta noite pasada foi moi cálida, pero esta próxima noite, a noite do domingo para o luns, pois casi toda Galicia non vai deixar dos 20 graus. Eso significa que boa parte da noite vamos a estar por 23, 24, 25 graus, dependendo da zona, e polo tanto, bueno, pois sí que vai a ser unha noite de San Xoán a día de hoxe moi cálida.
0: Bueno, pois as praias galegas na noite de San Xoán, pois nomeadamente esa de Riazor, con esa tradición tan forte que hai na cidade herculina, pois poderá convertirse en Copacabana por horas con altas temperaturas. Falabas onte, María, de que hoxe pola tarde temos risco de treboadas, non?
1: Sí, efectivamente. A verdade é que con estas temperaturas podemos decir que a potencialidade da atmosfera en formar tormentas é altísima, non? Tivemos pois esta pasada madrugada, que un pouco a verdade sin contar, pois tamén apareceren eses chubascos tormentosos, sobre todo en puntos do norte das provincias da Coruña e de Lugo. Efectivamente, esta tarde, con esas elevadas temperaturas, volven a aparecer as tormentas, de novo máis probables no interior de Galicia, e contamos que sexan especialmente intensas na montaña de Lugo, zona da Fonsagrada, aí parece que poden ser que veñan acompañadas de chuvias puntualmente fortes e acompañadas de sarabia.
0: Bueno, pues nada, con esa precaución. María, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Igualmente, ata logo.
0: Buscamos actualización de sucesos con unha triste nova de última hora porque unha muller faleceu logo de caer por un acantilado en Ferrol. Ata o lugar acudiron de inmediato os profesionais sanitarios e un helicóptero de salvamento. Pero nada se puido facer por salvarlle a vida. Foi un particular quen chamaba o 112 sobre as 11 desta mañá para pedir axuda. Indicaba que unha muller caera por un acantilado pola parte de abaixo do Cabo Prior, en Covas. Segundo relataba, tras a caída foi golpeada contra as rochas e non había xeito de acceder a taela. Ademais de pasar, aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que derivou unha UBI móvil ao punto. Os estadores do 112 puxeron os feitos en coñecemento dos bomberos de Ferrol, de Salvamento Marítimo, tamén do Servizo de Gardacostas de Galicia e dos axentes da Policía Nacional e local. Así, unha vez no punto, persoal do 061 confirmou que debido ao forte golpe ocasionado pola caída, desgraciadamente a muller faleceu. 13 horas, 13 minutos, e o intre de buscar a nosa sección do palco. Hoxe, convidamos ao mesmo a Banda Municipal de Brión.

0: Despois de visitar Brión con esa banda municipal, co seu director Jorge Enrey, estaremos en Ourense falando do ciclo Anímate ao Cine, que comeza mañá e que pon en marcha o Festival de Cine de Ourense. Estará o director Óscar Doviso tamén connosco. En canto ao noso tempo gastronómico do Furancho, estaremos en Lugo, a cidade das murallas. Competirá con José Luis Pardo de El Boni polo título de mellor cociñeiro de tapas 2026 no certame Sete Cidades, Sete Sabores. E se convidamos a subir ao noso palco a banda municipal de Brión, saudando ao seu director Jorge Rey. Jorge, que tal? Bo día.
1: Moi ben, moi bo día.
0: Grazas por compartir coa audiencia de Radio Voz estes minutos para coñecer mellor a vosa formación. Unha banda que nace en que ano?
1: A banda nace no 1997, pero, bueno, vende dunha historia da tradición da banda de música da Luaña, que era unha banda dunha parroquia do concello, que ven desde, bueno, de 1914, o sea que xa ten trayectoria.
0: Bueno, falamos, polo tanto, de bagaxe musical na comarca a través de, bueno, da vosa formación, pero que recolle o testigo de algunhas previas que fundaron ese tempo de música, que fundaron a principios do século XX e que enchían de música as parroquias da contorna, non?
1: Sí, bueno, foi unha banda moi promiscua dentro do aquí do concello, máis de fora, bueno, aquí houve varias agrupacións de bandas de música, pero bueno, a que máis durou foi a banda da Luaña, que durou, xa te digo, hasta 97, que despois foi cando formou parte, o concello tomou parte para que non se perdera, e formou a banda de Brión.
0: Integrou unha, vamos. Podemos decir casi sí. Que é como unha segunda xeración, non? Un segundo capítulo.
1: Sí, bueno, os músicos que formaban parte da banda da Luaña, pois continuaron moitos, e despois de rapaces que se formaron, porque no 97 colleu unha Ricardo Noia, que foi un músico militar, que se levou varias agrupacións, unha banda de Padrón, traballou nela hasta que depois o sucesor fun eu, no, a partir de 2004, sí, máis ou menos.
0: Bueno, como é o traballo de dirixir esta banda, Jorge?
1: Bueno, un traballo como outro calquera, pero bueno, é a veces moi gratificante, e sobre todo é unha convivencia. Eu vexo máis que un traballo, unha convivencia. Eu disfruto moito da banda, eu creíme en bandas de música, e para min, bueno, forma parte da miña vida.
0: Cantos músicos, músicas, hai na actualidade na banda municipal de Brión?
1: Pois, actualmente, seremos 44, 45, andarán sobre ese número, máis ou menos, sí.
0: Cunha idade media aproximada?
1: Pois mira, hai dende, bueno, que están ahora 9 anos hasta os 85.
0: Caramba. Vaya salto xeracional, non?
1: Sí. Bueno, creo que é o bonito das bandas, que é unha convivencia de... Non hai límite de edade, é unha convivencia de varias xeracións, bueno, que se leva moi ben. A verdade que é unha... É unha maravilla.
0: Como en moitos outros eidos, a música sempre é exemplar tamén a nivel, non, de xeracional, porque é interxeracional, é xunta no mesmo escenario a xente que están separados a mellor por eso, 80 anos, 80 e pico, non?
1: Sí. Aparte que, bueno, é unha convivencia, notase complicidade, respeto... Entre as novas xeracións e as xeracións máis maiores. A verdade que é unha... Bueno, é un exemplo. Para min é un exemplo de convivencia.
0: Cale o vosso cuartel xeral, onde guardades os instrumentos, ensaiades, e con que frecuencia o facedes?
1: Bueno, nos ensaiamos nun local de pedra que hai aquí no concello. Antes era a antigua Cámara Agraria. Ora o conoces como local da banda. E nos, bueno, no inverno solemos ensaiar un día a semana, o sábado pola tarde, pero, bueno, traballamos aquí na Escola Magariños, a formación de músicos, e depois que de outras comarcas que veñen tamén. En Obrán, que hai máis actividade da banda, pois solemos ensaiar dous días a semana, e se temos un concerto así, algo tal, pois metemos máis ensaios.
0: Falando de concertos, creo que o sea, domingo tedes un, non?
1: Tiñemos, ahora non é como es que tiñemos planeado un concerto, pero ao final non se pudo facer, trasladouse a outro día. Estuvamos tocando nas parroquias aquí este domingo pasado en Bastavales, imos tocar en Bugallido dentro de o sábado da seguinte semana, o día 27, se non lembro mal. Ahora se empezamos en festas, en certames, que se suele facer na a vida das bandas.
0: E cales son as citas fixas no calendario, as que tedes todos os anos, eses concertos que xa son, de tradición na banda sí. municipal de Brión?
1: Bueno, aparte das parroquias que solemos tocar nas parroquias do concello, nas festas, pois sempre temos o noso programa de o concerto Santa Cecilia, sempre solemos facer certamen ou intercambios con outras bandas, o concerto de Nadal, concerto das letras galegas, que é o típico que fan as bandas. Pois algunha outra que suele salir así. O ano pasado foi un ano foi especial porque tomamos moito traballo con respecto, tomamos que preparar dous concertos con un repertorio que non é habitual da nosa, que tocamos co trío de Pablo San Mamés, o cuarteto que estaba o boista Benxamín Otero con eles, que foi a inauguración do curso da escola. Era un pouco así porque era unha fusión entre a banda de música tradicional e un cuarteto de jazz que non suele ser. É verdade que foi unha experiencia, foi dura, pero foi unha experiencia inolvidable. Uh-huh. E tamén fixamos un concerto co grupo de Casade, que tiña un músico de aquí de Ames que grabou varios discos e ten feito con bandas de música, e interpretámoslo en Ames, e a verdad que foi unha experiencia tamén moi bonita.
0: E como é o vosso repertorio, entendendo que este vai mudando en función do concerto, non? Si é en Nadal, si é nas letras galegas, pero bueno, cales son as pezas habituais e o estilo mesmo que ten a banda municipal de Brión?
1: Bueno, a mí gusta máis bandas populares, o repertorio suelo, aparte de todo, porque hai diversas edades na banda, tens que tocar un pouco de todo, senón os ensaios suelen ser aburridos. Entonces, para que non pase eso, tocamos un pouco de bandas sonoras de tal, zarzuela, música, depois sin olvidarnos dos pasodobles, das otras, das muñeiras, de todo. Intentamos facer un pouco de todo, porque é unha formación, aparte de eso.
0: E cale a música que lle gusta, que escoita, non sei, un reproductor ou director da banda de Brión?
1: Ah, eu escoito de todo. Para mí é todo música, non é... aparte da música clásica, da música orquestal, para min a música orquestal e as bandas sonoras, a música de cine, para min é hoxe en día a música orquestal que máis está facendo. Pero pois gustame o rock, gustame son de clásicos.
0: Muy bien. Jorge, detectas que de un tempo esta parte o mundo das bandas, as bandas de música, voltan a vivir un tempo de vacas gordas despois de anos onde parecían que estaban máis esmorecidas?
1: No, eu creo que foi unha evolución para min. Estamos pasando, Galicia sempre foi unha terra de tradición bandística. A partir dos anos 90, para diante, medio dos 90, empezaron a surdir as escolas de música, creando formacións xa moito máis grandes, evolucionaron moitísimo. Ahora mismo está nun momento moi bo respecto. De feito, están salindo unha fabricación de músicos, salen moitos profesionales. Outro día salía un artículo na Voz de Galicia que falaba deso, de que as bandas de música é unha maneira de socialización e de crear profesionales neste ámbito. Uh-huh. Este fixas na maioría das orquestas sinfónicas do mundo adiante suele haber músicos, non só de Galicia, senón de España, que aquí Galicia, Valencia, tamén ten moitísima tradición bandística.
0: Sí, sí, digamos que son as dúas comunidades do Estado que teñen máis tradición, non? Valencia e Galicia.
1: Para mí sí.
0: Da banda de Brión, saíu algún músico destacable que triunfara, que este sí, como profesional? Sí, sí. ¿Sí?
1: Sí, a verdade que, bueno, pues saliron varios, ou para min, bueno, quero decir, un deles é Ricardo Pedrares, que empezou aquí na banda de Brión, e hoxe en día o trombonista da orquesta de Helsinki, de Finlandia.
0: Caramba.
1: Da Radio Televisión de Sisi, foi un...
0: Toda unha honra, non?
1: Bueno, sí, totalmente. É un orgullo que salira de aquí, e aparte é un... É unha persoa, un... Como podo decir? É un... Unha motivación de
0: sí,
1: para
0: claro.
1: Os músicos de aquí.
0: É un exemplo, non?
1: Unha referencia, un exemplo, eso
0: sí,
1: mismo.
0: Sí.
1: E nada, ahora está moi ocupado, pero de vez en cuando ven facer unha actuación, un pasacalles para
0: non
1: que
0: non esquece,
1: se olviden
0: non,
1: a raíz.
0: Non esquece as vas
1: orixas,
0: no, eso no. Eso
1: como profesional e como persona, non hai máis que dizer. Humildade total, traballo e esforzo, nada máis que eso.
0: Bueno, pois pues, así quixemos coñecer, convidáronos ao palco a banda municipal de Brión e fixémolo na voz do seu director, Jorge Rey. Dito todo isto, só resta escutar unha peza desta formación, desta banda para pechar a entrevista. Jorge, moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión.
1: Moi ben, moitísimas gracias a vos por contar comigo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Que el magnesio ayuda en los dolores musculares y contracturas, que mejora la absorción y asimilación del calcio y que ayuda a equilibrar los niveles de acidez digestiva, lo sabe todo el mundo.
2: Por eso, Fisiomed Magnesio, porque combina tres tipos de magnesio y está todo dicho.
1: Más información en fisiomed.com.
2: Fisiomed Magnesio, de venta en herbolarios.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
6: Unha da tarde, 30 minutos, o Festival de Cine de Ourense pon en marcha, a partir de mañá, o ciclo Anímate ao Cine. O seu director está con nós, Óscar Doviso. Óscar, que tal? Bo día.
7: Hola, bo día, Félix, que tal?
6: En que consiste, como nace esta iniciativa?
7: Bueno, pois esta é unha iniciativa, bueno, pois que surde de un acordo entre, bueno, a Academia Audiovisual Galega e a Deputación de Ourense, e nos, bueno, pois como a canle de comunicación e de exploración destas novas vías, pois logramos traer para Ourense o ciclo Anímate ao Cine con 4 filmes de animación, pois de diferentes rangos de idade, non? Temos en xuño agora o día 22 ás 8 da tarde o filme de Decorado de Alberto Vázquez, o día seguinte ás 5:30 da tarde para cativos e cativas El Tesoro de Barracuda, e logo a vindeira semana pois tamén temos o día 1 de xullo ás 8 da tarde o filme Bella, e o día seguinte ás 5:30 da tarde Olivia e El Terremoto Invisible. Entón, bueno, pois un pouco para amosar que iba, que ademais
6: temos unha pequena dificultade na cobertura, Óscar, que ás veces que curtase, polo que vouche pedir por favor que te movas un chisquiño para ver se si collemos unha mellor e chegue con claridade o que nos estás a comentar.
7: Non sei,
6: a ver, agora.
7: Y aquí
6: sí, bueno, agora parece que mellor.
7: Un pouco o que dicía que pois este ciclo de animación ven a reflectir pois que a animación está moi viva e que vai estar presente no OUF, que hai diferentes rangos de idade, porque moitas veces a xente asocia os filmes de animación pois a un público infantil, e bueno, pois nada ten que ver. Hai filmes para un público adulto e despois filmes tamén para xente máis cativa. Así que nada, eu dende aquí animo a todos a este ciclo, que ademais é de balde, no Teatro Principal, e con esta tremenda calor, pois é un bo lugar para pasar unhas horiñas aí ao fresco. E bueno, pois que estamos moi contentos de poder ter este ciclo da Academia Audiovisual Galega.
6: E a primeira vez que facedes este ciclo?
7: Sí, é a primeira vez que se fai. Que, de feito, bueno, pois son 4 filmes que están premiados en diferentes academias de cine de España.
6: Ajá, bueno, pois nada. Cine de animación para todos os públicos, de balde, no Teatro Principal, a partir de mañá. Cine que vai chegar tamén a 8 vilas da provincia, neste caso, co ciclo Mestre Mateo. Vos aquí creo que actuades como colaboradores, non é así, Óscar?
7: Sí, é certo. Digamos que o ciclo Mestre Mateo pois é de un acordo tamén coa de Academia de Cine, coa Deputación de Ourense, para levar, bueno, pois os filmes nomeados, premiados nos últimos premios Mestre Mateo, pois por diferentes localizacións da provincia de Ourense. Que ademais isto é algo que se ven facendo cada ano, é tamén pois unha aposta por levar o audiovisual os filmes e curtametraxes galegos pois a vilas que moitas veces ata pois carecen de pantallas onde proxectarse, que non teñen cinemas ou a uso, bueno, pois isto sirve para dinamizar un pouquiño pois a nosa cultura.
6: Uh-huh. E por si fora pouco, ademais, hai unha exposición que celebra o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Danos máis datos.
7: Bueno, pois como exposición central desta edición, imos ter no Centro Cultural Marcos Valcárcel unha gran exposición pois adicada ao mundo del Señor de los Anillos, a primeira triloxía, que efectivamente, como a dís, xa fai 25 anos, mi madriña, que como pasa o tempo.
6: Sí, sí.
7: Aquí, bueno, pois poderán verse estatuas a tamaño real, miniaturas, dioramas, armas, é dicir, un complexo de artigos pois vencellados a esta obra de Tolkien e a estes filmes de Peter Jackson. Ligado pois a esta exposición por ese 25 aniversario, tamén imos a ter baixo a O Film Symphony pois as pezas interpretadas por a Sobe Orquestra Ourensanía no Auditorio Municipal, rendendo pois tamén unha homenaxe ao seu compositor, a Howard Shore. Bueno, pois este acto é un acto moi potente. O ano pasado estivo adicado pois á figura de Hans Zimmer, foi un cheo absoluto. Contamos que este ano pois suceda exactamente o mesmo.
6: Por que fascina tanto este mundo de Tolkien, do Señor dos Anillos? É unha das sagas que máis adeptos ten, non? Outra podría ser a de Star Wars, non? Non sei se estás de acordo nisto.
7: Sí, de feito, bueno, pois son triloxías que quizáis aunan pois a parte literaria de adaptación cinematográfica e ainda encima, bueno, pois que se fai con un riguroso estricto non sei como decirche, que se adapta da mellor das maneiras e bueno, pois senta como un precedente para que a partir de agora todo o que se faga sobre Tolkien, pois, bueno, xa temos un inventario, un imaginario común e colectivo que é o que agardamos, non? E sí que inoculado xa na sociedade, incluso, bueno, pois fai pouco na visita do Papa a España, ata empregou, pois, na súa encíclica un texto que di Gandalf no libro de Tolkien, é dicir, que ata aí chegamos, non? Que é algo xa que está como moi instaurado na sociedade. Ademais,
6: sí, sí.
7: Pois
6: cando vais a Neboa xente xa di, mira, parece Mordor.
7: Temos, sí, sí, sí,
6: temos xa feito un vocabulario en base a este mundo,
7: sí,
6: non?
7: Tal. De ademais que sigue viva porque o ano que ven se estrea un filme novo que é La Caza de Gollum. Entón, están tamén coa serie en Prime, ca segunda temporada, van camiño da terceira. É dicir, que é un mundo que, bueno, ainda está moi vivo, co cual, pois, os que vimos fai 25 anos estas películas no cine, pois, os cativos de hoxe siguen vendo películas no cine novas sobre Tolkien. Entón, bueno, pois, eu penso que nada máis hai que engadir, que está sano imaginario de toda a xente.
6: De verdade que sí. Bueno, pois por cine que non sexa, na provincia de Ourense, a través do Festival de Cine, mañá comeza ese ciclo, anímate ao cine, teatro principal, proxeccións de balde, temos tamén ese ciclo de Mestre Mateo, pois surcando distintas vilas da provincia en colaboración coa Deputación de Ourense, e esa exposición sobre o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Bueno, todo esto acurta ese espazo que hay entre OUF e OUF. Por ahí quiero ahora fiar, Óscar, que podemos ir avanzando da vindeira edición, porque claro, o trabajo requiere de moitos meses, ¿no?, de preparación.
7: Sí, bueno, nos de feito xa estamos pois argallando cousas e chegando a acordos incluso xa para o 2027, porque toda esta programación que ademais facemos agora de xeito anual, es decir, o festival xa non solamente son esos 10 días de competición que hai do 25 de setembro ao 4 de outubro, sino que, bueno, xa tivemos varias presentacións literarias, tivemos un ciclo de cine na universidade sobre Edgar Neville, agora temos este ciclo, empeza Faíscas a residencia audiovisual nesta semana que entra. É dicir, o festival está vivo durante todo o ano, ademais que, bueno, a nosa columna vertebral segue sendo o tema social, como festival eu penso que debemos tamén pois ser un motor dinamizador cultural e social, xa non solo en Ourense e cidades, senón na propia provincia de Ourense. Entón, bueno, é algo que pouquiño a pouco imos ir pois ampliando programación e lugares. E sí que é certo que aínda nos quedan moitísimas novidades que iremos contando e desvelando cada cousa ao seu tempo.
6: Si me permites, cando este para chegar ese festival, contaremos de novo contigo se así estemos oportuno neste programa, Óscar.
7: Pois eu encantado. A verdad que toda difusión, benvidas esa.
6: Óscar Doviso é o director do Festival de Cine de Ourense. E pasou unha vez máis por con outra voz de Radio Voz. Mil grazas, ata a vindeira ocasión.
7: Unha aperta.
6: Bueno, son xa unhas horas prudentes para ir pinchando algo. Que tal unha tapa a que nos propón José Luis Pardo, responsable del Boni de Lugo? Con ela compite o título de mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Unha pausa e falamos con el no noso tempo gastronómico do Funancho.
4: Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
8: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
9: ¿Un novo?
8: Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
9: Sí, sí.
8: É un contedor máxico.
9: ¿Máxico?
8: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
9: E ese compost vai medrar a natureza.
8: Veamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
10: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
11: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
4: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Seguimos en Con Contravoz. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través da súa oferta gastronómica nunha campaña que culminará o 30... Espera que empezo de novo. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través da súa oferta gastronómica nunha campaña que rematará o 30 deste mes nunha gala na que sairá elexido o mellor cociñeiro de tapas sete cidades, sete sabores. Participarán un cociñeiro por cada unha das cidades galegas. Entre elas, Lugo, o seu representante, José Luis Pardo. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, responsable del Boni, Orixes do Campo, bueno, de varios establecimentos, todos eles con fama de guastapas. José.
1: Bueno, sí, gracias a Dios, vamos creyendo un poquinho a pouco esa fama e, bueno, vamos a intentar traer o premio pa aquí, pa Lugo.
0: Bueno, hai que decir que Lugo ten merecida fama das súas tapas. De feito, é das pocas cidades galegas que sempre ofrece unha tapa de xentileza aos seus clientes, non?
1: Sí, bueno, aquí culturalmente tense por costume poñer unha tapa con cada consumición bueno, pois forma parte da hostelería lucense e da forma de socializar tamén, né, co tema da... Uh-huh. De pasar ese ratiño a xente, pois, de vai a consumir as tapas a certos locais, porque é un pouco a rutina e a cultura e a forma de pasar o rato entre amigos e familiares.
0: De verdade que sí, casi como unha cultura, un ritual Lugo, ir a tomar algo, saber que ese establecemento vai a ofrecer unha tapa, pero na mirante parte das veces, además, unha tapa ben confeccionada, moi apetitosa. Tites vencido en non poucas ocasións no concurso de tapas de Lugo que se celebra en outono, é así, non, José Luis?
1: Sí, en noviembre, normalmente o mes de noviembre o mes destinado a facer o concurso e, bueno, pois fixémonos co galardón en 5 ocasións.
0: Bueno, que che dá pues, certa autoridade, se se permite, para bueno, representar a toda unha cidade. Con que proposta, cale a tapa que levarás a este certame?
1: Pois a tapa que levamos a este certame chamase Ostra que Merluza. Que, bueno, en este caso apostamos por un productazo como é a pescada de Burela, que é a mellor que temos no mundo, xa non aquí na provincia, sino no mundo. Entonces, pois vamos un pouco pois con un trampantoxo, que é unha simula unha ostra, unha concha dunha ostra, en vez de levar a ostra, o que leva pois é un pedaciño de merluza feita a baixa temperatura, bueno, con unhas salsas, bueno, é divertida e é moi rica, é moi saborosa.
0: E un guiño tamén pois a ese mar de Lugo, non? A eses portos importantes como o de Burela que traen produto de máxima calidade.
1: De máxima calidade, a verdad que nós sempre intentamos traballar con produto local, sobre todo de cara ao concurso de tapas, pois tamén é unha maneira de poder exportar ese produto tan bon que temos aquí na provincia. Neste caso, bueno, participamos coa pescada de Burela. Outros anos temos participado con Terneira Cachena, con Galo de Mos, bueno, por procurar un pouco de cara se temos a suerte de gañar e ir a certámenes, pois, como pode ser o nacional, pois ir tamén representando e enseñando pois ese producto que temos aquí.
0: A ese certamen nacional ti xa acudiches, ou estou equivocado, José?
1: Sí, nos levamos 2 anos acudindo a final nacional, o sea, ao certamen nacional que se celebra en Madrid. Bueno, de feito tuvemos a suerte de quedar fai 2 anos segundos neste ano que xa participamos tamén co mismo pincho, que neste caso que a merluza, pois tuvemos a suerte de estar entre os 6 finalistas, bueno, pois eso, un ano máis aí intentando pois levar un pouco a gastronomía.
0: Que sabes do resto de cidades das propostas de Vigo, de Ferrol, de Santiago, de Ourense, da Coruña, de Pontevedra, que sabes?
1: Ainda non sei nada, a verdad que sei que, bueno, seguramente están todas boísimas, entón, todos grandes concursantes, grandes propostas, pero a verdad que estamos tan metidos no día a día do traballo que non sei nin cales son os rivales.
0: Bueno, por poñerse claro sobre oscuros, as datas son: o 30 de xuño saberemos quen será o representante galego, é así, non, José Luis?
1: Sí, sí, é unha gala, son 130, é un concurso, fanse 130 etapas para todos os asistentes, e hai dúas votacións, unha que é o xurado profesional e outra que son os 130 persoas do público que tamén teñen dereito a voto e votan, e, bueno, son os que deciden quen é a mellor etapa de Galicia deste ano.
0: E esa etapa coa que concurres, esa ostra que pescada, José, vais a poder degustar no, nalgúns dos vosos locais?
1: No Boni, podes degustar no Boni. Bueno, que pasa que ahora sí que é certo que xa estamos como rematando, este, digamos, o último evento que facemos ca tapa, xa estamos xa ca mirada posta na deste ano. Entón, agora xa casi, é máis casi convidar a xente a probar...
0: É un resto de tempada, casi decir, antes da nova colección.
1: Aí está, efectivamente.
0: Muy ben. Bueno, pues toda a sorte do mundo, a ti e ao resto de cociñeiros galegos, que seguro que nos van a representar de maravilla, como non pode ser outro xeito, pues para que podamos sacar a mellor tapa de todo o conxunto do Estado. José Luis Pardo, o rexente del Boni, de Ulises do Campo, bueno, de varios locais en Lugo, onde habitualmente se degustan boas tapas. Grazas por estar con nós, e sorte.
1: Moitas gracias, gracias a vos.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para mí es bailar con meu marido y sentir que o tempo non pasó para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano. A verdade que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición, que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación, que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, seno tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando.

0: frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexia Católica, non? Que moitos deles pues, foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e a outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Sí, entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente os Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? Foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
1: A verdade que é curiosísima, moi chamativa, Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido, porque vemos que hai un pouco de todo.
0: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 paneis. En total son 16 paneis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha páxina que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio, é o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado. Contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois, varios libros que teñen que ver coa alquimia e a filosofía oculta, o hermetismo. Distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa. Un pouco para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións, tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dá unos pois a física, a bioloxía, etc.

0: era, non? Entón, ese percorrido, ese desenvolvemento histórico, na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios de edad moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo, de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
1: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das imaxes sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen vea a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
0: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que
1: Sí.
0: expoñíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USF ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai xente, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podría disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos, estaba disfrutando moito. Non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo Servizo de Publicacións da Universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición. O libro mesmo está exposto, para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén, digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo,
1: Claro.
0: estas imaxes que dixen antes, na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno
1: Sí.
0: tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que
1: Pues sí.
0: non se soen ver. Por exemplo,
1: Claro.
0: digo unha cousa así como, digamos, para poñer un exemplo. Nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que é a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio, se ben contén, pois, moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son, contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Ou tamén, por exemplo, a exposición tratou, o libro máis que a exposición, incluso,
1: Sí.
0: pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental. Por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que é unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpretou que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón, aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
1: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues, hai a visión teolóxica, non? Que se decía na presentación desta cita, que había pues, a idea de que o corpo era moldeado por deuses. Tamén pues, o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, eh?
0: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que, de alguna maneira, é o sustrato do pensamento tradicional, que, evidentemente, esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco nesos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, religioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco, digamos, botada fora, realmente, non? O que queda deso é o intento de comprensión recente da psicoloxía humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais.
1: Claro.
0: Eso efectivamente, a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero
1: claro.
0: Sí é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
1: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio. Pues un atopa un mundo, ¿eh? A verdade que é unha preciosidade. Da con Andrés Vesalio, ese padre da anatomía moderna, que claro, tiña que saber que había dentro de dos cadaleitos. Entón abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas justamente para dar esos primeiros pasos científicos ou esos corpos efectivamente que formaban parte pois da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre isto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
0: Sí, ben, nos quixemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chamase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento religioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas religiosas ou teolóxicas. non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Fludd, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia o podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois, os científicos non comparten estas ideas máis, claro, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, non? Evidentemente, as religións... Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala, pois, de figuras que efectivamente, pois, se separaban, non, completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas, pois, foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en na facultade, pois participa de moitas cousas.
1: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pues, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de lun, Xavier, e que saia todo ben.
0: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla.
1: Claro quiera. Que sí.
0: Ata o día Estupendo. 30, por iso.
1: Sí, ata o día 30. Gracias, Xavier, bo día.
0: Moitas grazas, bo día. Hasta logo.
1: Hasta logo.

0: todo o mundo sabe o que significa facelo.
1: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
2: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
0: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
1: E tamén falarse en corte, non?
3: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
2: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
0: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
1: Xunta de Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
6: Gadis, en confianza.
8: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IESPAZO da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IESPAZO da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886-110-110.
9: Sea lo que sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
10: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
11: Gustasme moitísimo.
12: E ti gustasme de aquí á lúa.
11: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
13: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: 12:53 minutos e sumando, achegándonos a unha aquí no noso tempo de concurso que agora nos leva en dirección Noia. Manolo, que tal? Bo día.
1: Hola Raquel, buenos días. Dígame si ardeu Lucos Torío ou non ardeu, que aquí, inda que non ardemos en llamas, temos calor bastante.
0: Pois aquí tivemos os bombeiros ben atareados esta fin de semana regando a todo o cidadán que se poñía por diante. Manolo, fíjate.
1: Está ben.
0: Pobres, aí dándolle duro. Bueno, pois alégrome de falar unha semaniña máis contigo. Número 62, descártame. Salmón, unha mampara de baño ou auga?
1: Vamos deixar a mampara, non?
0: Quitamos a mampara para outros rinconciños. Poñemos os 62 para ti para o sorteo deste mes de xuño. Gracias, vale. Un biquiño moi grande.
1: Gracias, igual para ti, Raquel, para a túa familia. Un saludo a Dani.
0: Biquiño, chao.
1: Vale, gracias. Chao.

0: 12:55 minutos, 9:25:05. Temo chamadiña para participar no noso concurso de Alberto de Ribadeo. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, buenos días, Raquel.
0: ¿Cómo comenzamos a semana, Alberto?
1: Ben, con calor, como la despedimos.
0: Ah, sí, verdade. Bueno,
1: sí, esto... bueno, aquí todavía se leva ben, pero bueno.
0: Bueno, vaya a ser a nosa salvación tirar todos para Mariña, xa cho digo,
1: a ver,
0: porque
1: a ver.
0: No resto da provincia ardemos literal, literal.
1: Sí, no, bueno. Tormentas y eso.
0: Sí, sí, é verdade. Sí. Número 63, descártame salmón, mampara de baño, auga.
1: Mampara de baño.
0: Perfecto, pues o 63 para ti, Alberto. Un biquiño enorme, ¿vale?
1: Vale, igualmente.
0: Gracias. Chao, chao.
1: Bueno, chao.
2: Innovar respetando a tradición. Así nos gusta a cociña en Casa Gaibor, en Guitiriz. Cada cliente, un amigo, dende 1950. E tamén cociñamos para ti. Estamos na Rúa do Mercado 10. O noso teléfono 982-370156. Casa Gaibor. Desexamosche un feliz San Xoán.
0: Aquí seguimos, estamos a dous minutiños e pouco de chegar a unha en puntiño. E temos por aquí pois máis ointes que queren formar parte deste concurso e deste ratiño que abre a participación de todos os que queirades. Mari Carmen de Lugo, que tal, bo día?
3: Hola, Raquel, que tal?
0: Pois moi ben, benvida, moitas gracias, Mari Carmen. Temos unha preguntiña hoxe, que non podemos mercar na Praza Bastos ou no mercado municipal?
3: Mampara
0: de baño. Pois o 64 para ti, vale?
3: Moi ben, gracias, Raquel.
0: Gracias, boa semaniña, bicos.

0: Estamos no tempo de concurso, concurso que patrocinaria de participación en servizos para veciñanza do Concello de Lugo, que cada mañá nos leva un cachiño esta recta final da nosa primeira hora do programa, primeiros instantes da segunda, ata a Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital, e ata pois esos rinconciños de onde nos chaman os ointes. Aquí no noso tempo de concurso, en esta recta pois xa final, porque estamos a día 20 ou 30, facemos ese peche definitivo de mes co sorteo aquí en riguroso directo dese lote de produtos gourmet que se elevará a algún dos participantes este mes de xuño. Chegamos a unha en puntiño.
1: En Os Vilares, Guitiriz, Riba Sansede, Taller Multimarca. Nas nosas instalacións, chapa, pintura, mecánica, electricidade. En a nosa exposición, no centro de Guitiriz, unha selección de vehículos seminovos, revisados e garantizados. Temos o coche que busca. Veña a visitarnos. Talleres Riba Sansede. Exposición de vehículos de ocasión en Guitiriz e taller multimarca en Merendero, Os Vilares. O noso teléfono 982-370-334. Desexámoslle un feliz San Xoán.
0: Pois ata aquí o noso tempo de concurso por hoxe, unha casi un minutiño pechamos este espazo que voltaremos a abrir mañá a mesma hora. A eso da unha menos 10, minuto abaixo, minuto arriba, así que vos esperamos por aquí. Facemos un altiño musical con Despistaos, enseguida entramos en materia.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
3: Con pan o sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
4: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
5: Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buena Vista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
4: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
5: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
6: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
7: Pois marchamos cara a Sarria, 1:06 exactamente, tiramos para lá porque quedan nada, un suspiriño, para que comencen esas festas tan tradicionais con tanto arraigo como é a do San Xoán, as festas do San Xoán en Sarria. E onde haxa unha festa, aí está Geni Valcárcel, concelleira. Geni, que tal? Moi bo día.
8: Pois sí, porque vouche contar, xa fai 40 anos, eu xa fora... da Comisión de Festas en Mandán, no meu pobo. Ou sea, que mire si teño tradición.
7: Pois
8: sí.
7: Moita, moita festa. Tamén, é moita festa no corpo. Xa,
8: en Sarria xa tamén a Lopolo 2001 ou 2002. Sí. Fíjate tú si divín nacer eu festeira. Moi bo día, Raquel.
7: Geni, un placer conversar este ratiño contigo.
8: E moi bo día a todas e a todos, claro está.
7: Perfecto. Mañá, martes, arranca todo, non?
8: Pois mañá arranca todo. Bueno, a realidade é que xa arrancou, nos xa levamos co motor en funcionamento xa a tempo, porque todo isto, como ti ben sabes, ten que ter unhas previas e unha organización que empeza de moi atrás, pero que a festa o jaleo sí que é verdad que empeza mañá.
7: Claro. Bueno, a que hora temos que estar por Sarria?
8: Pois mira, tedes que estar como moi tarde, ás 8:30, porque a esa hora temos o pregón con Borja Tosar. Temos un pregoeiro, xa ves, que chega ao espacio, con lo cual temos que acompañalo e escoitalo, porque vale a pena, sinceramente.
7: Claro, claro.
8: E despois, pois, a partir de aí, xa ven todo demais. Hai, eso sí, decir que o pregón é con intérprete de linguaxe de signos.
7: Ay, estupendo, para todo público,
8: claro,
7: moi ben.
8: Sí, temos que pensar en que as festas deben de ser para todas e para todos.
7: Inclusivas, entonces, temos sempre, moi ben.
8: Sí, sempre. Mantemos xa o intérprete, que xa é o terceiro ano, e continuamos tamén con dúas horas sin ruido todos os días na zona de atraccións, para que nenos, nenas, e maiores con hipersensibilidade acústica, pois tamén podan disfrutar das nosas festas.
7: Moi ben.
8: Despois, pois é o que eu te digo, acabado o pregón, pois vámonos para o campo da feira. E ali xa empezamos, pero non pouquinho a pouco, non, aquí empeza xa lo grande. Con pancetada, queimada, o Panceta de Iscos, que sí. Actuación de Eoas, Queimada. E, por suposto, despois temos o Ascendido da Fogueira, e, como non, o noso percorrido cos Correfoc, porque non é o percorrido dos Correfoc. Aquí acompañámonos e disfrutamos todos dos seus espectáculos de lume, da danza, da música, porque é algo que hai que vivir. Sí. Non te podo contar como chamando as músicas, como chamando todo o que pois imposible, algo que tedes que
7: experimentalo. Sí.
8: Ademais, si ves, repites seguro. A primeira vez fun casi, foi unha auténtica casualidade, iba buscando outra xente.
7: Sí.
8: Eso pasou unha primeira vez. Nunca máis me volveu a pasar de que fora a buscar a nadie.
7: Sí.
8: Tiña clarísimo que non me lo perdí.
7: Estupendo.
8: Entón, pois eso, ademais, pode ser algo que se pode disfrutar en moi pouquísimos sitios de Galicia ou a millor, pois somos os únicos. Co cual, pois, é unha... non disculpa, sino unha razón poderosísima para que nos acompañéis.
7: Moi ben.
8: Teremos tamén a queimada popular, como ven sendo habitual e tradición, neste ano xa é a 54 edición da nosa queimada, que encárganse tanto a pancetada como a queimada de elaborar aos veciños e veciñas do campo da feira, que teñen moitísimos anos xa de experiencia, bueno, exquisita, verdad?
7: Que ben.
8: Mira, vou pasar o día 24, vale. Que é o noso día grande, porque esta é a noite máxica, hai que acordarse tamén de poñir a uguiña cas flores e cas ervas o recío, Co día siguiente hai que lavar a cariña para espabilar.
7: Hai que cumplir coas tradicións, eso sempre.
8: todas, non deixar ni unha. Aquí nos conxugamos a tradición ca innovación, porque o facer cousas novas non quere decir que non se poda continuar con aquelas que gustan, que funcionan e que tamén forman parte das nosas festas. Pois nada, o mércores a mañá empezamos xa, moi ben. Temos a pólvora do despertar, porque hai que poñer a xente xa en ristre desde a primeira hora, e despois un pasarrúas da banda de música de Sarria. A continuación, ás 12 da mañá, despois da recepción de autoridades no concello, pois temos a misa cantada pola coral polifónica do noso concello. Temos procisión e temos tamén pasarrúas de tarde. Pasarrúas todos os días, peleriños, tambucada, temos tarde de infantil con Trémola Teatro, a ver si é posible con Roberto Lolo, porque ten aí unhas circunstancias personais complicadas, non sabemos o que vai pasar.
7: Sí.
8: Temos a Duende Neta no Malecón, temos pasarrúas ca charanga de Paradela, con Meigas e Trasgos, con a banda da comarca. Bueno, aquí, de lo bueno, lo mejor.
7: Venga.
8: Mira, o día 24... xa é o noso día grande, claro, está,
7: sí,
8: o día de San
7: Xoán.
8: Como queremos facelo tamén moi moi na súa honra, teremos así a dúas grandes orquestas de Galicia, que son os Satélites e a París de Noia. Eu creo que non vai haber disculpa posible para non salir a rúa,
7: claro.
8: O 24, todos a acompañalos e a disfrutar.
7: Claro.
8: Paso o 25, porque teño medo de que me cortes e que me quede algo sin decir.
7: No, aquí temos tempo, non te preocupes, Geni. Non cortamos a ninguén, solo faltaba.
8: Mira, escuita, o 23 non che mencionei,
7: sí.
8: Que aquí, cando estamos no pregón,
7: sí.
8: Aquí acompáñanos tamén con actuacións posteriores, cando finaliza o pregón, pois temos a Coral Polifónica do Concello de Sarria, a Banda de Música de Sarria, temos a Meigas e Trasgos, temos a Peleriños, que son asociacións culturais,
7: sí.
8: Das nosas, e que sempre están aí para acompañarnos e para deleitarnos con pois eso, toda a súa música,
7: claro.
8: E a súa compañía, que é importantísima.
7: Muy ben.
8: E temos, como non podo deixar de mencionar, as nosas pampónigas. Vamos ano a ano aumentando a familia, temos aquí un equipazo que nin te imaginas, e agora como temos a sorte de ter a Verónica Quintela, que é fantástica, fainos maravillas. Non deixa de sorprendernos, e sempre para ben, da asociación Crearte. Despois pasamos ao 25, vou facendo así incisos.
7: Sí, son perfecto.
8: Muy zarapalleire, muy acelerada, como ben ves.
7: Encántanos. Conta, Jenny, que nos tomamos boa nota, non te preocupes.
8: O 25, por a tarde, temos pasarrúas que están pónigas, porque non só che veñen o pregón, son che moi danzantas, e tamén che queren salir despois por Sarria adiante.
7: Vale.
8: E ese día salen ademais acompañadas de peleriños, porque queren música, non che queren ir así a palo seco. Entón, pois por Sarria de paseo, van polo malecón, va a Plaza da Vila, e polas nosas rúas, para que toda a xente poda velas e poda tamén disfrutar da súa compañía, porque non todo o mundo xa va a Caño Maior. Entón, pois, elas, que non viñes a Caño Maior, pois vou eu a buscarte abaixo.
7: Estupendo.
8: E logo, despois, mira, por a tarde teremos, pois, a che dixen a festa infantil, que o Tremola Teatro, que terán globo, flexia, baile, pintacaras, manualidades, e todo o que xa se pode ocurrir. Así que xa quero a xente menuda todinha na Praza da Vila, o 25. Bueno, a ver si temos suerte, podemos contar tamén con Roberto Lolo, nos ofrece a súa hora máxica, que non falta ningún San Juan.
7: Ajá.
8: E despois, vámonos a Cestea Berbea. Ai, má, a ver agora como che digo, porque despois do París dos Satélites,
7: claro.
8: A ver como che digo que isto non vai a rebaixar nivel. Porque aí vamos
7: está o listón ben alto,
8: A ver, van sudar no resto de Galicia, para intentar non xa de igualarnos, que iso non é posible, pero cando menos, non sabes, non quedar
7: claro,
8: moi alá.
7: Claro.
8: Mira, tenemos a Orquesta New York, que é un clásico aquí en Sarria,
7: sí.
8: E o grupo Ráfaga.
7: Oh.
8: Non me chames mentirosa, ¿eh?
7: No, bueno.
8: Porque é verdad.
7: Moito pusín eu esa canción, aquí? No, pero non nos no, no, radio, sí, sí.
8: Bueno, pois non estaría mal que non la recordaras estes días para poñer así un pouquiño de
7: ambiente,
8: entusiasmo.
7: Ambiente, contexto.
8: Que, ese vale. Mismo, tú, de paso, añades, o 25 en Sarria, podedela ir ver.
7: Veña, prometido, bueno, Jenny, prometido.
8: Vale, pois eu que cho agradezco un montón. Ala, vou che seguir contando, ti verás. Eu xa che digo, vai preparando a mochila, porque que non quedas aí, teño máis que claro.
7: Vale.
8: O vendres 26 teremos charangas, por suposto, na rúa, teremos a charanga de Paradela, teremos amigas e trasgos tamén danzando polo povo adiante, xa animando a xente a salir á rúa. A salir ás nosas terraciñas,
7: sí, sí, sí.
8: E a moverse, porque hai que dar vida ao povo.
7: Sempre.
8: E temos que tamén mostrarles aos nosos visitantes, que son moitos, que os de Sarria tamén sabemos disfrutar a festa. Ese día temos a Orquesta Trébol e a Orquesta Charleston Big Band. Vale? Teremos a Charleston aquí con nos, no campo de rugby. E dará comenzo o xa a 36ª edición do torneo de fútbol sala de San Xoán, que non é broma,
7: que
8: xa son moitos anos.
7: Moitos anos,
8: Eu, claro, eu podía dicir que xa non estaba nos primeiros. Despois, cada un que pense o que queira.
7: moi ben.
8: Eso será no pabillón do Chanto. Ahora, pasamos o día 27. Outro día fantástico e maravilloso, porque é o día do noso Vibra Xoán. Xa vamos por a terceira edición.
7: Sí.
8: Isto vai che vibrando cada vez máis forte.
7: Ah.
8: O cual, este ano xa non sei a donde vai chegar. O mismo, non vou nombrar ningún, porque iba a dicir, yo a mellor se me enfadan, vou ir a Coruña xa. E chega o noso son e o noso ritmo.
7: Sí,
8: pero
7: sí,
8: tú que en vexo xa vai a dar. Porque temos aquí nada máis e nada menos que a Mr. Fine,
7: sí,
8: e a Derrapan.
7: Ah,
8: do que te estou falando? Pois
7: sí,
8: de algo grande,
7: sí.
8: Non.
7: Derrapan.
8: De algo enorme. Vámonos ter aquí o sábado 27 no noso Vibra Xoán. Sarria, tomade nota. Ás 10 da noite, Mr. Fine. E ás 11:30, Derrapan. E despois remataremos ca Duende Neta, DJs. Eu digo che que isto non hai disculpa posible para non
7: para non estar.
8: Eso sí, sí, é verdad que solo lles vamos permitir a súa ausencia a todos esos currantes que para que nos podamos celebrar a festa e les non lles queda outra que estar aí ao pé do cañón.
7: É verdade.
8: Como son o persoal médico, o persoal de seguridade, policía, guardia civil, protección civil, o personal de hostelería, pues aí temos os nosos cociñeiros, camareiros, o persoal das orquestas, que claro, para que nos teñamos música, alguén ten que tocar.
7: Claro, e montar desmontar.
8: O persoal de montaxe, o persoal de limpeza, o persoal de iluminación, de son, toda esa xente que seguro que me olvido de alguna, que sepan que estemos, vamos, no corazón absolutamente a todos, porque é inmensa a nosa gratitude, porque sin ele es, non había festa, que parece que, pero está clarísimo que non somos importantes, pero eles son o todo. Co cual, pois, o noso agradecemento a todos eles. O noso agradecemento tamén para os medios de comunicación, porque sodes os nosos altavoces. E nos facemos unhas festas boísimas. Pero a ver, como demonios se iban a enterar todos e vos non o contades. A ver, entón, pois claro, agradecidísimos por que sempre estades aí trasladando o noso programa a montos de recantiños e de persoas que de outro xeito pois non estarían ao corrente. E, por suposto, tamén, como non, agradecer pois a todo o persoal que xa meses atrás está traballando para que chegado o momento non falte ningún detalle. O personal do Concello e despois de voluntarios, as nosas asociacións, as nosas tantísimas persoas que están aí que non ves de como detrás do telón, pero que fan unha gran labor e ademais fan en silencio, sin recoñecemento moitas veces e sin que se mostre, e son os que son os cimentos de todas estas grandes actuacións e de todas estas grandes festas, por o cual pois é de xustiza recordalos e agradecérdelo. E tamén recordar pois a todos os nosos emigrantes e persoas que traballan en outros sitios que non poderán estar, que seguro que nos teñen na súa mente, no seu corazón, pero que non poderán estar aquí, pero que, bueno, que tamén levamos unha dedicatoria, un recordatorio para eles nas nosas festas, como non a todas esas persoas que xa non están, pero que tamén foron os precursores de tantísimas tradicións e de tantísimas pois actos e celebracións ata o día de hoxe que fixeron posible co San Xoán. Este ano o primeiro programa de San Xoán editouse, o primeiro libro de San Xoán editouse no 1906. Que non é por facerlle publicidade a cerveza, eh? Que foi así.
7: Non se te escapa unha. Vai todo hilado, eh? Nesta intervención, Geni. Que maravilla escoitarte, de verdade.
8: Entón, pois iso, no 1906 a cerveza está ben. Pero o noso programa tamén. Ou que te crees. Tamén somos de altura.
7: Moi ben, moi ben.
8: E aquí seguimos. E aquí seguimos.
7: Eso.
8: Así que, por suposto, temos un percorrido moi largo e seguimos desexando longa vida o San Xoán, que segurísimo que aterá, porque hai cousas que cando algo funciona é imperdonable que non se manteña e que non se, o contrario, non se lle dé aínda pulo para que siga mellorando, para que siga avanzando e para que siga medrando.
7: Estupendo.
8: Raquel, para min, presentar todo isto é tremendamente gratificante.
7: Sí.
8: Este ano, ademais, será xa o último San Xoán que eu presento. E fago con moita alegría, que se quede claro, porque quero deixar pasos que veñan detrás con moita forza, porque os meus folgos xa empezan a, non te creas, a dar xa o seu traspés, pero tamén con esa morriña que che deixan pois determinadas cousas.
7: Claro.
8: Así que o meu agradecemento, o agradecemento de todo o equipo, de todos os compañeiros, de todos os que fixemos posible o San Xoán estes anos, aportamos o noso grauiño de area, que xa estou dicindo que para nada somos os protagonistas, aquí os protagonistas son os veciños, son todo o concello, o noso rural, a nosa comarca, que tamén o facemos extensivo, porque as festas de Sarria pois son as máis relevantes da comarca. Entón, pois, a todos infinitas gracias por estar aquí cada día e cada ano. moi de agradecer e así o facemos.
7: Estupendo.
8: Se alguén non lle dixemos persoalmente que lle chegue no nome de todos, eso, a nosa gratitude e o noso cariño infinito por todo o seu apoio, por o seu ánimo e por a súa comprensión cando hai errorciños, que somos chevos,
7: somos humanos, claro que
8: pero,
7: sí.
8: Pero claro, a alguna cousiña tamén é verdad que a veces nos falla.
7: Sí.
8: Entón pois eso, que gracias.
7: Geni Valcárcel, un placer, moitísimas gracias por contarnos todo esto. Agora toca disfrutalo tamén. Aí estaremos. Millóns de gracias, ahí, vale.
8: Aquí estaredes e aquí seredes ben recibidos.
7: Xa o sabemos.
8: Muchísimas, moitísimas gracias a vos, como sempre, como cada ano, porque estuveste sempre aí por suposto, que recordamos que o valoramos.
7: Gratiñas.
8: Gracias, Raquel. Gracias a todo o equipo, porque é o mismo. Están aí detrás, pero están.
7: Sí.
8: Así que, gracias a todos. Xa sabéis, estades convidados o noso San Xoán.
7: Pues
8: non
7: vos
8: vades arrepentir de vir,
7: xa sabemos.
8: Así que tomade boa nota. E se vos queda alguna dúbida, mirades a páxina web do Concello ou chamades por teléfono, que aquí estaremos encantados de ampliar, recordar e facilitar a información que sexa necesaria.
7: Perfecto. Geni Valcárcel, un biquiño. A disfrutar moito do San Xoán 2026, vale?
8: Outro para ti, Raquel.
7: Gracias.
8: Unha aperta.
7: 1:25.
2: En Guitiriz, sempre contigo e agora con máis motivo no San Xoán, soa Cafetería Bocatería. Levamos 40 anos ao teu carón, co teu ambiente día a día. Soa Cafetería Bocatería, Rúa do Concello 2, Guitiriz. Desexámosche felices festas de San Xoán.
9: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
10: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
11: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
12: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
7: Pois paramos os próximos minutos nun rincón da nosa provincia, no Concello de Friol, porque vai a ser referente esta recta final da semana, precisamente por unha nova edición das Olimpiadas Rurais, que comenzaron así como algo así inusual, pero moi propio, moi enxebre, cunha gran aposta e que aí continúan celebrando unha nova edición para que xa os participantes están quentando motores. Imos cara lá, imos a compartir os próximos minutiños coa concelleira responsable das áreas de cultura e turismo, Ángeles Buján. Ángeles, que tal? Bo día.
13: Hola, moi bo día.
7: Pois nada, que estamos a uns diñas, 26, 27 e 28 de xuño. Temos unha cita en Friol, non?
13: Efectivamente, sí.
7: Que temos organizado, pensado para esta fin de semana?
13: Pois temos as terceiras Olimpiadas Rurais de Galicia.
7: Que xa pasaron tres anos así como voando, non, Ángeles?
13: Sí, efectivamente.
7: Sí. Que vai a pasar esta fin de semana nestas Olimpiadas? Un pouquiño como vai o tema da participación? Que é o máis novedoso? Se é que hai algún cambio con respecto ás dúas anteriores edicións, Ángeles?
13: Sí, pois, bueno, unha novedade é que vamos ser 20 equipos. O ano pasado foramos 14, este ano somos 20. Tuvemos que deixar algún fora porque
7: sí,
13: non queríamos tampouco que a organización saíse mal. Entón preferimos,
7: claro,
13: ir collendo pouco a pouco. Pero bueno, que vemos que cada ano hai máis ganas de vir,
7: sí,
13: a Friola a disfrutar,
7: sí,
13: deste evento.
7: Claro.
13: Sí, e despois, bueno, pois as probas son máis ou menos as mismas do ano anterior, hai un cambio, sacamos unha que se chamaba o garrote e metemos o cesto. Cesto vai, se chama. Ajá. Que é, bueno, pues, transportar un cesto na cabeza con un peso dentro, pues, como levaba un pouco as nosas aboas pois fai uns anos, non?
7: É para certo, transportar o... todo. Atas ajá, empanadas, hai colocadas cando iban a buscar as estas grandes cando eran familias numerosas, eu lembro a miña aboa, facendo eso.
13: Sí, pues mira.
7: Sí, sí, é verdade.
13: Sí, pois pues esa sería así un pouco a novedade un poquinho máis así, esa prova. Bueno, tamén hai cambio de ubicacións de algunhas provas.
7: Sí.
13: Antes facíase, pois, pues, unhas eran... Facíamos varias na plaza, pois pues este ano algunha vai máis tamén para o campo de fútbol, uh-huh, outras fanse no recinto do Club Fluvial. E, bueno, o que queremos é que a xente o pase o mellor posible, que as provas sexan divertidas, que disfrutemos todos moitísimo, é que non haxa lesións.
7: Eso, eso todo mesmo. Repiten moitos equipos das edicións anteriores?
13: Si, sí, repetimos todos, menos un que, bueno, pues, creo que non deron xuntado a xente mínima que se necesitaba,
7: claro,
13: por distintos motivos, bueno, embarazos e demás.
7: Mm.
13: Entón, pues, solo hai un que non repite, o resto repetimos todos, sí.
7: Ah, moi ben. Ven xente de fora?
13: Sí, ven un equipo de Vigo, ven un de Sada, outro de Coruña, bueno, de Castro Verde, que xa leva vindo moitos,
7: sí,
13: anos, veñen de Lugo, creo que me queda algún, pero ahora mismo non me acordo.
7: Claro, bueno, pois pues, un atractivo a maiores. Empeza todo, o venres en que momento do día, a que hora?
13: Pois pues, o venres a 7 é a gala inaugural. E despois hai o xogo da Chave e o da Cucaña.
7: Está
13: despois, pois, música. O venres empezamos loxiño, porque, bueno, hai que empezar pouco a pouco.
7: Claro, claro. Moita xente que ten obligacións laborais durante a xornada, e tamén hai que pensar nos visitantes, non só nos participantes, verdade?
13: Claro, claro. Intentamos pensar un poquinho en todo o mundo, claro.
7: Claro.
13: Non podía ser de outra maneira.
7: Bueno, unha cita que se vai consolidando a pasos axigantados, non, Ángeles?
13: Pois sí, a verdade é que sí, pois eso, como decía, cada ano hai,
7: sí,
13: máis participantes, hai máis equipos que queren vir, perdón, bueno, pois vemos que é un evento que gusta, que é divertido, que a xente disfruta moitísimo, que cada ano pois tamén ven máis xente a ver estas provas, como se fan, os que veñen queren facer equipo para o ano seguinte.
7: Sí, claro, claro.
13: Pasando. A verdade é que é moi bonito.
7: Hai moita competitividade?
13: Unha pouquiña sí que hai, se digo que non mentiría, pero creo que a competitividade sana,
7: sí,
13: sabes? Porque todos queremos facer o mellor que podemos, pero pasalo ben, disfrutar, ao final pues, moitos somos conocidos, somos veciños, somos amigos, somos primos.
7: Sí.
13: Bueno, pues eso, tamén é un pouco ese pique de todos os días, pero que vamos a pasalo ben.
7: Claro, claro. Claro, estupendo. Bueno, como visitante, moito que facer esta fin de semana tamén, verdade? Do que disfrutar aí nese entorno maravilloso.
13: Por suposto. O sea, as probas van ser super divertidas. A música que imos ter durante todas as xornadas, pois tamén creo que chaman un pouquiño a que a xente veña a disfrutar e a pasalo ben. E, bueno, pues, a comer e a pasar o día en Friol.
7: Claro, estupendo. Pois, cal é a proba que máis gusta? O público e os participantes, Ángeles?
13: Unha que queda super bonita é a piola, que ha de ir saltando e irse poñendo en fila, ir saltando un aos outros, e eso que no campo de fútbol é como así moi espectacular.
7: Ah, sí, sí.
13: Pero despois a máis divertida é a última, a siguiña da raíña,
7: sí,
13: porque aí hai disfraces, e hai caídas, e hai moitas risas.
7: Sí.
13: É así un pouco para poñer o broche final, por decirlo de alguma maneira,
7: claro,
13: a esta festa.
7: Moi ben. Pois nada, animamos, non, os nosos ointes que nos están escoitando de toda a provincia, que pasen un ratiño, que van a pasar moi ben, seguramente se van a rir bastante, por Friol este finde.
13: Pois sí, por favor, vide todos, que seguro que non vos arrepentides, sí.
7: Ángeles Buján, moitísimas gracias por compartir este ratiño e disfrutar moito deste evento, vale?
13: Moitas gracias a ti.
7: Bo día.
13: Bo día.
14: A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
15: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
14: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
5: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidad e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
15: E o Porta da Auga dáche a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
5: As prazas son limitadas, non te quedes en a túa.
15: Ven o Porta da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
5: Máis info na web portadaauga.es.
16: En Os Vilares, Guitiriz, Riba Sansede, Taller Multimarca. Nas nosas instalacións, chapa, pintura, mecánica, electricidade.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, de lunes a viernes de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya, bienvenidos al verano 2026, que ya empezó ayer domingo oficialmente, y bueno, lo notamos, que empieza con bastante calor. Vamos a ver cómo va a continuar la situación, cómo empieza, cómo avanza la semana, una semana con San Juan como protagonista. Así que antes de entrar de lleno en materia, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, feliz verán, que empecemos con Bopé, e o que empezamos é con pouca roupa, non?
2: Madre mía, sí, continuamos, non? Porque xa levamos unha serie de días con esas temperaturas tan elevadas. Bueno, pois que decir, se miramos agora os termómetros, estamos xa pois chegando a 38 graus en Ourense, 36 en Monforte, 34 en Melide, 33 en Lugo, indo cara ao norte, tamén na zona da Mariña de Lugo, estamos chegando aos 30 graus, 32 en Ferrol, bueno, pois 36 en Verín, no Baixo Miño tamén 28, 29 graus. Temos hoxe, pois o sitio de alivio de temperaturas non é a Mariña de Lugo, sorprendentemente, é unha fachada atlántica. Temos unha borrasca, está sobre o mar, non vai entrar, pero bueno, fai que teñamos ventos do oeste, e por exemplo, pois mirade que diferencia, ahora mismo en C están a 20 graus, en puntos como, por exemplo, en Corrubedo a 23 graus, en Arousa están a 22, 23 graus. Bueno, pois pues, o alivio térmico, por decir así, hoxe toca na zona das Rías Baixas.
1: Qué curioso. Bueno, sempre temos así unhas variacións entre un punto de Galicia, uns puntos e outros. E, bueno, como vai continuar a cousa, María? Porque é verdade que este tempo tamén está a traer tormentas. Que o que vemos próximamente, que o que vemos tamén para mañá martes, que tenemos aí a noite de San Xoán?
2: Bueno, pois é verdade que con estas temperaturas, digamos que a potencialidade das tormentas está aí. É verdade que tanto para hoxe luns como para mañá martes, pois sí, que é posible que haxa algún chubasco, pero que en calquera dos días, tanto hoxe como mañá, non van a ser tormentas importantes, nin van a deixar moita cantidade de auga, nin vai a ser, por decirlo así, un problema. É verdade que, tal e como está de inestable atmosfera, pois nos pode caer un chaparrón casi en calquera momento, sobre todo pola tarde, non? E casi en calquera punto de Galicia. Pero non vai a ser para nada significativo. Non hai ningún tipo de aviso por tormenta, nin para hoxe, nin para mañá. Por lo tanto, se indica que, bueno, si ao final pode escapar puntualmente algún chubasco, pero non vai ser moi importante. Digamos que as tormentas xa, pois, con máis importancia, que sí que dan lugar a nivel de aviso, serán para o propio día de San Xoán, xa sería para o mércores, non? Así que hoxe e tamén mañán, bueno, non podo asegurar o 100% que non caia nada, porque está o tempo moi revolto, pero, dende logo, de caer algo non vai a ser para nada significativo.
1: Bueno, entón, e calor, seguimos con calor, non? Hoxe e mañá, eso sí, temperaturas altas,
2: sí, en toda Galicia. Vamos a decir, en canto a calor, bueno, xa vedes, non? Hoxe de novas temperaturas elevadísimas, mañán vai ser o pico de calor, mañán vai ser o día de máis calor. Se nos parecía pouco, pois mañán un poquinho máis. Mañán sí que, bueno, aparecen xa de novo eses avisos, estamos metidos nesta vaga de calor, e vaga de calor porque xa levamos días continuados, non é un día solo puntual, senón que levamos días continuados con temperaturas extremas. Un poquinho de paciencia porque mañán os termómetros aínda van subir máis respecto dos doxe, non? Por lo tanto, vai a ser o día de calor extrema en toda Galicia, tanto no norte como tamén no sur. Estamos falando que eu creo que non vai haber punto de Galicia que non veixemos mañán dos 30, arrancamos de 30 cara arriba, e nos vamos a mover pois en 35, 36, 37 graus en moitos puntos do norte e do sur, e, por suposto, esas zonas máis cálidas como Baixo Miño, toda esa zona tamén do Ribeiro, tamén o sur da provincia de Lugo, aí pois chegaremos a 40, non? Incluso podemos pasar un poquinho de 40 graus. Así que mañán vai ser o día de calor extrema. Afortunadamente, remata mañán e a partir do mércores, pouco a pouco, comeza a baixar a temperatura.
1: Bueno, claro, falar de 30 e tantos grados, cando dix incluso no norte, cando non se está tan acostumado, eso, o sea, son palabras maiores, e non é a primeira vez este ano, non, María? Senón que o calor parece que está facendo acto de presencia.
2: Sí, a verdad, ¿no?, que o mes de xuño está, vai a quedar, lóxicamente, cando fagamos as medias, moi cálido, moi por riba da media. Temos ese antecedente que foi o sábado 13 de xuño, que sí que efectivamente en puntos como, por exemplo, na Coruña, o termómetro chegou aos 35 graus. A diferencia é que ese foi un día puntual, non? En cambio, ahora, pois, estamos xa nun episodio de calor porque son varios días con temperaturas altas, tanto por lo día como por la noite.
1: Eso recordar... iba a preguntar, por la noite, porque antes de ir ao mércores, as noites, por exemplo, decías que mañá moito calor por o día, e por la noite, por exemplo, a noite de San Xoán, é verdad que temos as hogueiras e demais, pero a temperatura vai baixar moito por la noite ou poderemos andar frescos tamén por la noite?
2: En canto ás noites, a máis cálida vai a ser esta,
1: oxe,
2: esta próxima noite. O sea, esta xa, non? Esta de la noite de luns para martes, aí sí que vai a ser difícil atopar un punto tamén que non vai ser dos 19, 20, 21 graus, así que a noite máis cálida vai ser esta. Despois, a seguinte, a noite de San Xoán, vai a ser cálida, dende logo, pero un poquinho menos. É dicir, as máximas, pois, o mellor están en 17, 18, é dicir, non vai a ser tan noite tropical, que cando pasamos de 20 graus xa echábamos noite tropical. Esta próxima noite, pois, vai a ser noite tropical prácticamente en toda Galicia. A noite do San Xoán vai a ser cálida, pero un poquinho menos. Un alivio teremos desa calor tan intensa.
1: E o mércores, que vai pasar logo?
2: O mércores vai ser un día no que pois xa empeza a cambiar un poquinho a masa de aire, aínda así vai a ser moi caloroso nas provincias de Lugo, Ourense, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, tamén vimos pasar calor, pero xa non vai a ser o pico de calor ese que vamos a ter o martes, e aparte, bueno, pois sí que xa contamos pola tarde que esas tormentas cheguen a calquera punto de Galicia. E xa os chubascos do mércores pola tarde, aí sí que van deixar auga, non? Xa vai a ser como, digamos, o inicio do cambio, non? Vai a vir esas tormentas, van a cambiar a masa de aire, vai a chover, e, polo tanto, xa daremos completamente por finalizado o episodio de calor, e xa o xoves vai a ser un día con temperaturas xa máis normais, con chubascos, nada que ver ca a situación que estamos tendo agora.
1: Bueno, entón digamos que xa se normalizará un pouco a situación e xa se limpará o ambiente, non? Como se so decir, como esas chuvas do mércores pola tarde,
2: sí,
1: non?
2: Por eso decía que un poquinho de paciencia, porque ainda nos queda mañá, que vai ser o día do sufrimento, por decir así. Pero bueno, despois sabemos claramente un cambio, o mércores pola tarde xa con eses chubascos, e xa o xoves, pues, temperaturas completamente normais, incluso con algo de chaparrón, algo de auga que vai vir moi ben. Estamos falando, pois, o xoves, por exemplo, máximas entre 20 e 25 graus, que é calor tamén, non? Pero, bueno, claro, comparado con o que vamos a ter estes días, pois, creo que todos os oímos agradecer.
1: Queremos verán, queremos sol, non? Que empeza o verán, pero estas temperaturas... estas temperaturas, claro, é dicir, pero vemos logo que o verán, que empezou onte, de cara a vindera fin de semana, os modelos e iso, dan cara a unha influencia anticiclónica ou vaise o calor e vaise todo, María?
2: Pues mira, non sei que dicirte, porque vai a ser un cambio tan importante o que vamos a ter o mércores e o xoves, respecto, por exemplo, o mañán, que a saber como se coloca a atmosfera, é dicir, os resultados que nos dan agora os modelos, pues dan calquera das posibilidades, dan que pues continúa así como un poquinho revolto, con algúns chubascos, outros dan que xa se vai metendo anticiclón, é prácticamente imposible saber, porque vamos a ter un cambio moi forte, entonces saber como queda, por decirlo así, posicionada a atmosfera cara a próxima fin de semana. Eso tenemos que ir vendo, unha vez que haxe ese cambio, que o mércores pola tarde, noite, empeza a chover, o xoves xa teñamos chuvia, cambia a masa de aire, pues veremos si queda ese cambio para varios días, ou é breve e volve a entrar no anticiclón. A verdade é que ahora mismo pois é moi difícil facer esa predicción. Bueno, moi difícil, non, é imposible saber efectivamente como que vai decidir a atmosfera facer, por decirlo de alguna maneira.
1: É habitual nesta época, porque sempre estamos acostumados a que máis ben no, na primavera non haxa moita inestabilidade, non se podan predecir un pouco a longo prazo. E agora, isto que pasa é normal ou estamos vivindo algo atípico da atmosfera?
2: O que estamos vendo, xa falando dentro dun contexto de cambio climático, é que, bueno, pois, por unha banda, estamos vendo esa tendencia que ao final se están cumplindo, sobre todo os últimos veráns, de que as temperaturas medias están quedando sempre un poquinho por encima, non? Sempre estamos subindo aí en temperatura media. E, por outro lado, outras das consecuencias do cambio climático son os fenómenos extremos, non? Que haxa, pois, estes picos de calor, estes episodios de calor. É verdade que este ano foron moi cedo, no mes de xuño. É verdade que xa tivemos un mes de xuño con ese día de calor extrema. Xa se batiron récords o 13 de xuño. Entón, o que estamos vendo é que sí que empeza a ser algo máis frecuente estas situacións extremas, ¿no? Por decirlo así. É o que vimos, o que estamos vendo nos últimos anos.
1: Xa o verán pasado
2: que, tanto,
1: foi moi cálido, bueno,
2: pues,
1: ¿no?
2: Sí que entra,
1: ¿no?,
2: dentro desa tendencia que parece que vai a ser pues, de aquí en un futuro, ¿no?
1: Bueno, que non vemos como borrascas, ¿no? Como se suele decir, para os vindeiros días.
2: No. No. Bueno, temos...
1: Falamos de chubascos de verán.
2: Sí, pero bueno, sí que son unhas baixas presións que están situadas no Atlántico. Digamos que vemos borrascas, pero de verán, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Que nos producen unhas precipitacións un pouco distintas a esas chuvias típicas que de paso de frontes que temos no inverno, ¿no? Sí que temos baixas presións junto aí, fronte ao litoral atlántico, que son as que van ir entrando a partir do mércoles pola tarde, pero bueno, a forma de precipitación é unha forma de precipitación de verán con tormentas e con chubascos.
1: Bueno, María, pues gracias por esta información y disculpa tantas preguntas, pero claro, tiempo
2: nada,
1: ahora
2: nada, que no, y que no me extraña,
1: nos está sorprendiendo
2: que...
1: tanto que luego falamos de cambio climático, que es una leyenda urbana, ¿no? Pero vamos, eso está
2: bueno,
1: notando
2: está
1: ahí.
2: Bueno, a ver, los datos están ahí y estamos sufriendo todos, ¿no?
1: E notámoslo, que esto non é o que está, non é habitual, ¿no?
2: No.
1: É o que comentabas, tamén pasa un inverno con fronte tras fronte, con cantidad de precipitación exagerada, ¿no? Que se viviu tamén tres aí os datos, pero as cousas un pouco como no extremo, ¿no?
2: Efectivamente. Vemos un comportamento máis no extremo. Por exemplo, en cuanto a precipitación, non se ve unha tendencia para decir chove máis ou chove menos, non, nos últimos anos. Non, en canto a cantidad pero
1: claro.
2: Sí en canto a extremos, non? Cando chove, chove con máis forza, ou os períodos de seca son máis intensos. Entón, parece que todo tende como un poquinho máis ao extremo.
1: Bueno, pues ímos ver como evoluciona todo isto. De momento nos quedamos con esta información, o que nos contas tamén para medio curto prazo, e iremos falando de cara ao resto da semana. María, unha aperta enorme, moitas grazas.
2: Vale, perfecto.
1: Ata
2: boa tarde a todos.
1: Gracias, chao. Bueno, pues el cambio climático es una realidad y lo estamos notando, ¿verdad? A los que nos encanta el calor. Yo es que empezó el verano y digo, ay, por favor, que dure mucho tiempo, no quiero que sea otoño, no quiero que sea invierno, me encanta el verano y el calor. Pero esto ya es un poco excesivo, ¿no? Estamos aquí con el aire, Lucía Saavedra y yo, y así, bueno, pues fresquitas. Pero el calor es de justa medida, ¿no? Como decía María, final de semana 20, 25 grados, pero esto es muchísimo lo que tenemos, que apenas no se puede ni respirar. Así que no os olvidéis, si podéis, bien a la sombra, en lugares cerrados, sobre todo a estas horas de la tarde, hidratarse mucho, no esperéis a tener sed, beber ya antes mucha agua y mantener el cuerpo hidratado. Luego a partir de mañana ya va a bajar la temperatura y ya se mantendrá más normalizada, como nos comentaban desde Meteo Galicia. Bueno, vamos a arrancar la tarde. Estoy ya, vamos a por la alegría este lunes, este primer programa del verano. Sabéis que estamos arrancando, estamos empezando con canciones del verano de diferentes épocas de nuestras vidas, pero hoy vamos a empezar, ya que también empieza el verano, es el primer programa del verano, con una canción que probablemente sea una o la canción del verano de este 2026. Es una fusión que han hecho el clásico Elvis Crespo con el más moderno Quevedo, bueno, una fusión de ritmos urbanos con la esencia tropical del legendario Elvis Crespo, y se llama así esta canción que lleva por título La Graciosa.

0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.
1: O Ribadeo Indiano, levas de México.
2: Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buena Vista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
3: En Guitiriz, sempre contigo e agora con máis motivo no San Xoán, soa Cafetería Bocatería. Levamos 40 anos ao teu carón, co teu ambiente día a día. Soa Cafetería Bocatería, Rúa do Concello 2, Guitiriz. Desexámosche felices festas de San Xoán.
4: Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IE San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IE San Rosendo. Reserva xa a túa paraza.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Innovar respetando a tradición. Así nos gusta a cociña en Casa Gaibor, en Guitiriz. Cada cliente un amigo dende 1950. E tamén cociñamos para ti. Estamos na Rúa do Mercado 10. O noso teléfono 982-370156. Casa Gaibor. Desexámosche un feliz San Xoán.
2: A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
1: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
2: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
1: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
1: Ven o Porta da Auga de Ribadeo. Axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
2: Máis info na web portadaauga.es.
0: Radio Voz Chantada 90,4.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora a Burela. Ya está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes.
0: Muy boas, ¿cómo va todo por ahí?
1: Todo va bien, gracias.
0: Bueno, alégrame moito. Empezando a semana con calor, imagino, ¿no?
1: Sí, moito calor, moito sol, moito verán.
0: Verán total, verán de verán, sí. Verán. De comerse ados, porque vai moita calor.
1: Sí, apetece, verdad, que apetece moito.
0: Sí, é verdad. Bueno, pois pues é normal que no verán apetezan cosas de verán. Este verán empeza con forza, sí, señora.
1: Vale, digo, sí, señor.
0: Bueno, que pasa que xa hai máis xente na praia, non?
1: Ah, pues mira, hoxe sei que foi un día que xa había bastante máis xente, pero hasta hoxe a xente non se animou moito.
0: Eu foi hoxe o día que máis notei. Onde non fun, é que o domingo, casi os domingos non é probable que vaya, porque sempre está todo máis masificado demais. Pero sempre iba polas mañas e a cousa estaba moi, sabes, que non, sí, que non pues encontrabas. Eu... De feito, outro día encontrei delfins, golfiños, unha gozada.
1: Sí.
0: Unha gozada, estaban ali, non había casi ninguén, moi pretiño da orilla, un espectáculo, ali felices. Pero hoxe xa había moita xente. Bueno, non sí, ainda pero... como no mes de xullo, digamos, pero xa se notou de decir, ups, ahora xa...
1: E dicen... foi o primeiro día que dixen que hoxe si xa hai xente na plaza.
0: Sí. E dicen, que maior me estou facendo, que xa como que, ai... Canta xente, nunca vemos.
1: Sí.
0: Está acostumbrado bueno, a estar prácticamente sin ninguén, pois claro.
1: A ver, puxen a radio ahora fai pouquinho, pero creo que escoite algo que ibas a estar de cumple estes días.
0: O domingo, que ven, sí, a cena, bueno, gracias, sí.
1: Vale, bueno, pois pues entonces igual é eso, porque notas a xente xa na playa.
0: Claro, é iso, sí. O calor e todo.
1: Bueno, ainda se queda moito que notar.
0: Bueno, esperemos que notemos e que vayamos cambiando, que iso é normal, non? Que haxa cambios, sí. Pero ben, son forma é a vida, sí, claro.
1: Etapas diferentes, pero todas son boas.
0: Que quede claro que é maravilloso que a praia é para todos e para todas. O que pasa que é verdad que a frescura que hai cando casi non hai ninguén, pues logo notase.
1: É que además, parece unha cousa que mellor tú non tes tamén un sitio sempre que che guste para ese sitio.
0: Sempre temos a parcela, na nosa praia temos a nosa parcela, como decimos.
1: Está ocupada, dices, carai.
0: Bueno,
1: tú,
0: pero de onde ven esta xente? Que levamos tantos anos aquí, isto non pode ser, hai que parcelalo, isto non pode ser. Pero mira, ora vou non contar que isto na radio. Se pasa unha cousa moi curiosa, Azucena, había xente, pero vamos, había sitio igual, en que estaba a marea alta, había xente comparado coa semana pasada, pero, bueno, había praia e praia, paseando, cruzabaste, non sei, con unha persoa, logo, pero había espacio. Bueno, pois de repente íbamos dúas persoas paseando, e notei alguén, a un home no meu ombro, que eu pensei que me coñecía ou que me iba a facer unha broma. O sea, desde que veo un coñecido que e non coñecía de ninguén. Había moitísima praia e pasou pegado, que digo.
1: Pegado.
0: Pero deixemos unha distancia de seguridade.
1: Sí. Pues digo, a veces parece que canto máis sitio, máis se pega a xente.
0: E na praia, as veces tamén pasa que digo, habendo espazo, péganse todos unhos en riba de outros. E aquí ainda non é venidor, temos espacio, hai sitio.
1: Sí, non
0: foi,
1: a verdad que sí.
0: Evidentemente, hai sitio para todos, pero non fai falta que estemos encima. Non sei si me explico. Non
1: sí,
0: é
1: perfectamente.
0: Que...
1: Eu precisamente faigo o contrario. Si voume para sitios onde non teña tanta xente.
0: Claro, porque cabemos todos. Non é porque moleste a xente, pero se podemos estar así como máis espacio, non nos metemos os pés na boca uns aos outros. Non é fun fai falta.
1: No,
0: aquí
1: no.
0: En Galicia, de momento, non fai falta. Non hai necesidades. No. De momento.
1: Esperamos que siga sendo así.
0: De momento. Bueno, e que te imas poñero xa tu cena?
1: A ver, non sei che dou un pouco lata hoxe con isto. Había un grupo na década dos 70 que se chamaban Amarillo.
0: Sí.
1: E tiñen unha canción que se titulaba Verano, verano.
0: Verano, sí, de Amarillo, sí. Eu penso que sí que atemos, espera, déxame ver, a ver se atemos na base musical de cancións máis antiguas. Verano, a ver, déxame, porque nesta non me aparece, pero sei a cal te refieres, de feito eu penso que atemos posta algunha vez.
1: Porque esa canción, este grupo non sei si era o mesmo, si despois foi outro ou si cambiaron de nombres mesmos. Empezaron sendo Amarillo e despois creo que se chamaban Orquesta Amarillo Show.
0: Ah, vale.
1: Deixa... A ver si de unha forma ou de outra encontras.
0: Verano, os dous veranos, verdad?
1: Sí.
0: Vale. Estáme mirando aquí, Lucía, tamén, nunha base máis antigua, a ver. De 1976. Sí, pero... Amarillo... Eu adianteime, pensei que sí que a tiñamos.
1: Polo outro, tampouco. Orquesta Amarillo, tampouco, encontras.
0: Orquesta Amarillo, tampouco, Lucía, Orquesta Amarillo. Pois non...
1: Tampouco.
0: Amarillo,
1: bueno,
0: espera.
1: Bueno, pues nada, pues cambiamos de registro totalmente.
0: Qué pena, porque siendo de verán estaba guay, recordar.
1: Sí, empezar verán.
0: Dos 70 y pico también, espera. Voy a cambiar a búsqueda, a poner de amarillo, verano, no. Nada, párceme Amaral, días de verano, todos veranos, verano azul, pero de... De amarillo, verano, verano, no nos sale
1: nada.
0: Nada. No.
1: Vale, pues nada.
0: Sentímolo moitísimo, pero...
1: No. Nada.
0: Xa non está, xa non está. Apareceme verano, verano del Fari e de moitas máis, pero non esa.
1: Bueno, bueno, pues entonces ponme Te estoy queriendo tanto, de Apache.
0: Veña, e para quen lle dedicamos?
1: Pues como sempre, para todos os oyentes, e que señor bombarán para todo o mundo.
0: Pues esperemos que sí.
1: Felicidades para ti, para o día do cumple.
0: Moitas gracias, Azucena. Pues tamén que sigamos compartindo moitos anos, a disfrutar do verán e do bo tempo. Vale, unha aperta enorme, tamén da radio,
1: igualmente,
0: da música.
1: Venga, igual,
0: gracias, chao, chao.
1: Buena semana, abur.
0: Igual.

0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.
1: O Ribadeo Indiano, Leva de México.
2: Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
3: En Guitiriz, sempre contigo e agora con máis motivo no San Xoán, soa Cafetería Bocatería. Levamos 40 anos ao teu carón, co teu ambiente día a día. Soa Cafetería Bocatería, Rúa do Concello 2, Guitiriz. Desexámosche felices festas de San Xoán.
4: Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IES San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IES San Rosendo. Reserva xa a túa para estar.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Innovar respetando a tradición. Así nos gusta a cociña en Casa Gaibor, en Guitiriz. Cada cliente un amigo dende 1950. E tamén cociñamos para ti. Estamos na Rúa do Mercado 10. O noso teléfono 982-370156. Casa Gaibor. Desexámosche un feliz San Xoán.
2: A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
1: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
2: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
1: E o Porta da Auga dáche a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
1: Ven o Porta da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
2: Máis info na web portadaauga.es.
0: Radio Voz Chantada, 90,4.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: hubiera faltado un día, desde luego no me iría por la misma cuenta, porque es imposible. Vamos a ver. Eso no, yo no veo normal. Ni enfiándome de lo que de cosas que hay por ahí, que no es eso. Claro. Para algo estudiaron los médicos, ¿eh?
1: Bueno, para algo sabemos todas, todos, a diferencia entre facer as cousas responsablemente e non facelo.
0: Claro. Claro que sí. Sí.
1: Porque hai moita xente facendo cousas bastante alucinantes, Dietas de tomar únicamente un alimento durante varios días, dietas con pouquísimas calorías, hai cativas colgadas por aí en internet lendo e facendo cousas que son perigosas, hai de todo. Hai persoas que se poñen a facer exercicio así dunha maneira pouco saudable tamén, e non se alimentan correctamente. É dicir, damos por sentado, non, que non se van a facer moitas cousas, pero si se fan. Si se fan, e un ano máis, haberá que chamar a atención sobre iso. Cuidado, cuidado.
0: El ojo non lle poden prohibir e puñelos en internet desa maneira, así... É que non é normal eso, non é normal. Que coñan así, é despois que lle pagamos caso a quen non... A quen non está autorizado para iso, nin sabe, ao mellor, escadra moito.
1: Bueno, é moi habitual, pero tamén é verdade o tópico este, que é verdade, non? De que moitas veces os seres humanos preferimos un atallo, inda que sexa perigoso, a facer algo con tempo, non? Entón, claro, teño unha maneira rápida de perder peso que supoña pouco esforzo. Sí, o que pasa é que un producto químico que pode ter certos efectos e que pode causar, non? Certos
0: temas.
1: Pois, da igual, eu o que quero é este resultado, damo.
0: Xa.
1: Probablemente moitas veces a cousa se estea enfocando desa maneira. E insistimos en que xente facendo dietas moi absurdas. Ou, pois aconsellándose unhas as outras, pois tomar determinado, por exemplo, diurético, cousas polo estilo,
0: De que habrá algúns que digan, ai, que está chegando ben, teño que adelgazar. Ai, que está chegando ben, teño que adelgazar.
1: Claro, claro. Sí.
0: Pois se cadre a ti, non é?
1: Sí. Así, Así, e por iso estamos falando disto. Chegan estas festas, ou seja, estas datas, mellor dito, festas de verán. Chegan estas datas, comeza o verán, e efectivamente moitas persoas poñense a tarefa, un ano máis. E, bueno, pois seguimos facendo o mesmo que se facía outros anos. O cal é perigoso, claro.
0: Que teñamos que adelgazar por algún motivo especial de unha enfermedade ou calquera cosa, normal que vayamos a un médico e que nos trate. Pero despois os corpos, cada corpo é distinto. Por exemplo, miña irmá xa sempre foi máis robusta que a min. E claro, ten outra constitución, cada un temos a nosa.
1: De certo.
0: O sea que tampouco por culpa deso imos ser todos iguales. Nos vamos a poñer todos iguales agora.
1: Claro.
0: Claro.
1: O que pasa é que hai unha tendencia a copiar, Eu quero estar como está esta persoa. Eu quero ter este corpo que non é o meu, pero quero telo porque me gusta máis ese que o meu.
0: Bueno,
1: e claro, pois iso leva a tomar certas decisións, claro.
0: Bueno, si eso non vai a lado ningún, cada un temos un noso conformámonos co eu, conformámonos co meu. Como normal que me conformo co meu corpo. Si tiñamos que ser todos para vivir ben, para estar tranquilos e non estar con esa obsesión de do que diste, que quero ser como aquel, quero ser como aquel outro, quero estar así. Pois non. Pois non. Eso me di un médico, sí. Pero se non, non.
1: Xa.
0: Claro, non pasa nada. Ten que haber variación, como todo.
1: Claro. Pois sí, din que na variedade está o gosto.
0: Bueno...
1: E diso falamos, non si? Da variedade.
0: Sí, sí.
1: Da variedade de propostas e da variedade de maneiras de enfocar tamén a vida e as cousas da saúde. Non todo o mundo pensa o mesmo. E insistimos, moitas persoas queren resultados sin medir os posibles riscos. Moitas.
0: Pois xa é moi malo, Xa é moi malo. Xa é unha cousa que se mete así na cachola. Así, sin xeito, va.
1: Xa.
0: Para o meu entender.
1: Ajá.